Corel FM e primăvară. Sunt Lilian Dobândă, rămâi aproape de Aquarele FM.

0: Este ora 5.
1: Ora după ora.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Primăvara începe cu Aquarel FM.
1: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM.
4: Produs în Moldova.
5: Aquarel FM îți aduce primăvara.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Irina Rimes a devenit cunoscută în Republica Moldova după ce a participat în 2012 la concursul Fabrica de Staruri, unde a ajuns până în finală. Ulterior, ea s-a mutat în România, unde a încercat să se afirme sub pseudonimul Ira. Însă acest proiect nu a avut succes. În 2016 și-a relansat cariera cu piesa Visele, care a ocupat locul întâi în clasamentele radio din România. Aceasta a fost urmată de alte hituri precum Ce s-a întâmplat cu noi, Bolnavi amândoi sau Nu știi tu să fii bărbat, ce au transformat-o pe Irina Rimes într-una dintre cele mai de succes cântărețe din România, cu peste 200 de milioane de vizualizări pe YouTube. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. După câțiva ani de pauză de la succesul cu hitul Ghiță, Cleopatra Stratan a revenit pe scena muzicală românească în 2017, într-o colaborare alături de fratele Cezar Stratan la melodia Mami. Anul următor a lansat piesa Te las cu inima, care s-a bucurat de un real succes. În doar 10 zile a atins pragul de 5 milioane de vizualizări și a staționat de mai multe zile pe primul loc în topul celor mai ascultate piese pe YouTube. La moment, interpreta continuă să lanseze piese noi. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Videoclipurile lui Ionel Istrati au milioane de vizualizări numai pe platforma YouTube și pentru asta a ajuns să fie răsplătit cu un premiu special. Ionel Istrati a luat butonul de argint. Interpretul s-a declarat foarte bucuros că a primit în sfârșit aprecierea YouTube și speră că nu departe este ziua în care îl va lua și pe cel de aur. Artistul a publicat și câteva imagini în care le-a mulțumit fanilor pentru susținere. Cele mai vizualizate clipuri ale lui Ionel Istrati pe YouTube sunt Te caut, Eu numai nu mai și Liubliuțibea. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 25-31 mai. Bârbec. Pentru tine urmează câteva zile aglomerate în care apar multe situații simultan și trebuie să iei decizii rapide. La începutul săptămânii simți presiune și lipsă de răbdare, mai ales în plan profesional. Unele discuții se pot transforma ușor în conflicte dacă reacționezi impulsiv. Totuși, spre finalul perioadei reușești să recapeți controlul și să clarifici lucruri importante. Taur. Săptămâna aceasta îți aduce contexte noi și schimbări de ritm care te scot din zona de confort. La început ai tendința să respingi tot ce pare nesigur sau improvizat. Totuși, exact aceste situații pot deschide oportunități interesante pentru tine. Gemeni. Ai parte de multe conversații, drumuri și schimburi de idei care îți ocupă aproape tot timpul. Unele informații primite acum îți pot schimba planurile pentru perioada următoare. Este important să nu te grăbești să tragi concluzii înainte să verifici toate detaliile. Rac. Emoțiile tale oscilează destul de mult în această perioadă și devine greu să păstrezi echilibrul în toate relațiile. Apar discuții care te fac să privești diferit anumite persoane apropiate. În același timp, reușești să înțelegi mai clar ce-ți dorești cu adevărat. Leu. Săptămâna aceasta te provoacă să-ți controlezi reacțiile și orgoliul. Pot apărea situații în care simți că nu ești apreciat sau ascultat suficient. Unele tensiuni se pot amplifica dacă alegi să răspunzi impulsiv, totuși ai și momente bune în care reușești să atragi atenția într-un mod pozitiv. Fecioară. Pentru tine urmează o perioadă eficientă și destul de productivă. Reușești să organizezi lucruri care păreau blocate de ceva timp și să găsești soluții practice acolo unde alții văd doar probleme. Totuși, trebuie să ai grijă să nu te supra-soliciți. În plan personal, apare nevoie de mai multă liniște. Balanță. Relațiile și colaborările devin tema principală a săptămânii. Unele persoane îți pot arăta o altă față decât cea cu care erai obișnuit. Este o perioadă în care adevărurile ies mai ușor la suprafață și nu mai pot fi ignorate. Apar clarificări importante, dar și momente tensionate. Scorpion. Intuiția ta funcționează excelent și observi rapid unde există falsitate sau intenții ascunse. În plan financiar sau profesional apar oportunități bune, însă trebuie să fii atent la detalii și promisiuni. Unele persoane încearcă să-ți testeze limitele, reacțiile tale calculate fac diferență. Săgetător. Programul tău este foarte încărcat și ai impresia că trebuie să alergi permanent dintr-o parte în alta. Apar schimbări de ultim moment și situații care îți dau planurile peste cap. Uneori te simți obosit psihic și lipsit de răbdare. Totuși reușești să găsești soluții rapide în momentele tensionate. Capricorn. Responsabilitățile și obligațiile ocupă aproape toată perioada aceasta. Ești foarte concentrat pe rezultate și nu mai ai răbdare pentru oamenii care pierd timpul. În plan profesional poți primi o sarcină nouă sau o provocare importantă. Vărsător. Pentru tine, săptămâna vine cu rupturi și schimbări emoționale puternice. O relație sau o conexiune importantă poate ajunge într-un punct critic, iar pentru unii nativi apare chiar o despărțire dificilă. Lucrurile care au fost ignorate până acum ies la suprafață și nu mai pot fi ascunse. Pești. Săptămâna aceasta îți schimbă puțin perspectiva asupra unor obiective personale. Începi să vezi mai clar ce merită păstrat și ce doar îți consumă energia inutil. Apar momente de inspirație și idei bune legate de viitor. În același timp, ai nevoie de mai multă disciplină pentru a transforma planurile în realitate. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 25-31 mai. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Publicitate.
1: American Medical Center. Cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Primăria Chișinău organizează în premieră Festivalul Tradițiilor. Evenimentul va avea loc duminică, 24 mai, pe strada pietonală Eugen Doga. În cadrul ședinței operative a serviciilor municipale, primarul general Ion Ceban a precizat că festivalul își propune să aducă în centru orașului

Vor fi organizate numeroase ateliere și activități pentru întreaga familie, iar în zona gastronomică, participanții vor putea gusta bucate tradiționale. Organizatorii vor oferi gratuit 100 de kilograme de sarmale. Autoritățile locale precizează că vizitatorii vor avea parte de premii și alte surprize, astfel încât festivalul să devină o experiență memorabilă atât pentru copii cât și pentru adulți. Evenimentul va începe la ora 12. Pe două străzi importante

0: iar bugetul alocat este de circa 12 milioane de lei. În context, primarul Ion Ceban a făcut apel către șoferi să manifeste răbdare și să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zonele în care se desfășoară lucrările. Ceban a subliniat că intervențiile fac parte dintr-un program amplu de modernizare a infrastructurii rutiere și pietonale din capitală. Lucrări de reparație, reconstrucție sau modernizare urmează să fie demarate și pe alte bulevarde și străzi din capitală. Este vorba de Traian, Sărmizi, Getuza, Cuzavod, Dămâncești, Meșteru Manole și Calea Orheiului. De asemenea, au început pregătirile pentru reabilitarea străzii 31 august, porțiunea de Caldară. Responsabilii de la Primăria Chișinău au mai anunțat demararea unor proiecte de infrastructură destinate fluidizării traficului. Astfel, în scurt timp, ar urma să înceapă lucrări de construcție și reabilitare a parcărilor de captură de pe strada Codrilor din sectorul Bulcani și de pe strada Ghidighici. Peste 6.500 de copii mai pot fi înscriși în clasa 1 la școlile din Chișinău. Locurile au rămas disponibile după prima etapă de admitere. Turul 2 de înscriere a început pe 19 mai, iar părinții pot depune online cererile pe platforma eșcolă până la sfârșitul lunii mai. Din cele peste 6.500 de locuri disponibile pentru etapa a doua de admitere în clasa 1, aproape 5.300 sunt la profil general, peste 880 la profil sportiv, 85 în clase bilingve și 228 în clase cu alternativă educațională. Părinții căror copii nu au fost admiși în etapa 1 pot să depună până pe 29 mai cererile în instituțiile educaționale. Pe 10 iunie urmează să fie afișate rezultatele finale cu prezentarea listelor copiilor care vor fi înmatriculați în instituțiile școlare, a menționat Andrei Păvăloi, șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport din Capitală. În acest an, 121 de instituții de învățământ din Capitală oferă 9.620 de locuri pentru copiii care urmează să fie înscriși în clasa 1.
1: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarele FM.
2: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
3: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.

0: sănătate.
1: Ai o viață obișnuită, ești bine, analizele normale. Dar asta e astăzi. Mâine, cum va fi? Supar vă oferă răspunsul. Detectează inflamația ascunsă înainte să devină o problemă. Supar, un singur test de sânge care arată riscurile reale ale sănătății pentru mulți ani înainte. Aflați dacă totul e în regulă sau dacă e timpul să faceți schimbări. Supar, doar la Alfa Diagnostica. 0228244.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corele FM. Inspectorii din trafic vor putea suspenda automat înmatricularea vehiculelor dacă vor constata că acestea prezintă defecțiuni periculoase sau dacă inspecția tehnică periodică este expirată. Procedura este prevăzută într-o inițiativă legislativă a Guvernului. Suspendarea înmatriculării va fi aplicată automat prin înscrierea unei mențiuni în registrul de stat al vehiculelor, iar proprietarii vor avea la dispoziție 30 de zile pentru remedierea problemelor depistate la revizia tehnică și în traficul rutier. Odată ce defecțiunile vor fi înlăturate, suspendarea înmatriculării va fi anulată. Nu este suficient însă ca proprietarul să meargă la un serviciu auto. Va fi necesară o inspecție repetată pentru obținerea unui nou certificat de inspecție tehnică. Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Interne, Alexandru Bejan, a declarat în ședința plenului din 21 mai că acest proiect înseamnă mai multă siguranță pe drumuri, deoarece vehiculele cu probleme tehnice grave vor fi retrase imediat din circulație, reducând astfel riscul producerii accidentelor rutiere. Chiar și având înmatricularea suspendată, șoferii se vor putea deplasa către punctele autorizate de reparație sau către punctele de testare și în aceste cazuri nu vor fi sancționați. Amenzile vor fi aplicate doar în situațiile în care se va constata că se face abuz de această prevedere și persoanele declară de fiecare dată când sunt oprite în trafic că se deplasează spre punctele de reparație. Deputatul majorității parlamentare din Uplângău a sugerat introducerea unui avertisment înainte de aplicarea sancțiunilor pentru conducerea automobilelor cu înregistrarea suspendată. Parlamentarul a explicat că această măsură ar proteja în special diaspora care revine în țară ocazional. Inițiativa a fost susținută în prima lectură de 54 de deputați și urmează să fie examinată și în lectura a doua. Suspendarea automată a înmatriculării va fi aplicată la 6 luni de la publicarea proiectului în Monitorul Oficial. Potrivit datelor Ministerului Afacerilor Interne, anual sunt documentate în jur de 23.000-25.000 de situații în care revizia tehnică este expirată. Familiile care ducă copii cu dizabilități vor primi în fiecare an, în luna iunie, o alocație unică mărime de 3.000 de lei. Inițiativa legislativă a fost promovată de Parlament săptămâna trecută cu votul majorității parlamentare. Autoarea proiectului, deputata fracțiunii Partidul Acțiune și Solidaritate, Ludmila Damciuc, a menționat în ședința din 21 mai că este un sprijin direct pentru aproximativ 13.500 de copii și familiile lor. Ludmila Damciuc a evidențiat cheltuielile uriașe ale unei familii care crește un copil cu dizabilitate, necesare pentru terapii sau echipamente speciale, tratamente și un regim alimentar strict. În multe cazuri, un părinte este nevoit să dedice complet îngrijirii copilului, iar acest lucru înseamnă că familia rămâne cu un singur salariu, în timp ce cheltuielile cresc continuu. Bugetul total pentru acordarea sprijinului financiar unic de 3.000 de lei este estimat la 40,3 milioane de lei. Finanțările au fost identificate în bugetul de stat. După examinarea proiectului în lectura a doua, prevederile vor intra în vigoare la 1 iunie 2026. Un bărbat de 47 de ani din capitală a rămas fără 800 de mii de lei după ce a fost convins de escroci să contacteze un credit real și să le transmită banii, sub pretextul anulării unui împrumut fraudulos luat pe numele său. Persoanele care au preluat una dintre tranșele de bani au fost reținute în seara zilei de joi la Bălți. Potrivit poliției, victima a fost contactată pe 18 mai de persoane necunoscute care s-au prezentat drept angajați unei companii de logistică și curierat și i-au solicitat codul primit prin SMS. Ulterior, bărbatul a fost apelat de alte persoane care s-au dat drept angajați ai Băncii Naționale a Moldovei. Aceștia au spus că pe numele său ar fi fost contractat un credit fraudulos și sub pretextul anulării acestuia l-au convins să ia un credit real și să transmită banii către pretinșii reprezentanți ai instituției. Oamenii legii desfășoară în continuare acțiuni speciale de investigație pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea tuturor persoanelor implicate în schemă. Autoritățile îndeamnă cetățenii să fie vigilenți și să nu transmită coduri primite prin SMS sau bani unor persoane necunoscute, indiferent de instituție pe care acestea pretind că o prezintă. Meteo. Luni 25 mai în Chișinău avem parte de temperaturi calde de până la 26 de grade și un cer predominant noros cu șanse reduse de precipitații izolate. Izolat în orele după amiezii există o probabilitate slabă pentru scurte averse de ploaie, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. La noapte cerul se degajează complet spre miezul nopții, temperaturile coboară treptat spre o minimă nocturnă de 14 grade, oferind o noapte liniștită și perfectă pentru odihnă. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

Sia și David Guetta pe 90,7 FM. A început agitația unei noi săptămâni, prieteni, dar nu ne agităm prea tare, așa cu răbdărică, mergem înainte și ne vedem de ale noastre. De ce zic agitația unei noi săptămâni? Pentru că mașinile vâj încolo, vâj încoace prin oraș. Nu mai reușești să respiri, frate, de atâtea mașini în orașul nostru. Dar iarăși nu moralizăm, ne bucurăm că avem și mergem înainte. Bună dimineața, bun regăsit aici pe Unda Fericirii, vă zice Daria. Până în ora 10 ne trezim bine împreună, savurăm cafeaua de dimineață împreună și discutăm și cu un invitat bun de tot de la 9 la 10 despre cine este vorba. Rămâneți pe aproape și veți afla la timpul potrivit. Neața!

0: Lady Gaga pe 90,7 FM, 8:20 de minute sunt deja în capitală. Vă iau cu asalt cu sărbătorile acestei zile, dragi prieteni. Este ziua filologului, o sărbătoare profesională dedicată specialiștilor în literatură, lingvistică și limbi străine. Este o ocazie de a celebra dragostea pentru cuvânt și științele umaniste. Felicitări pentru toată lumea! Să vorbim frumos și să mai și gândim ce vorbim. Bună dimineața!
1: Non-stop hits! Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

Vestea sfârșitului de săptămână care tocmai a trecut, dragă prietene, este că lungmetrajul Fjord, regizat de cineastul român Cristian Mungiu, a câștigat trofeul Palm d'Or la cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes. Astfel, regizorul și scenaristul român a devenit cel de-al 10-lea cineast din istoria Festivalului de la Cannes, care a câștigat de 2 ori mult râvnitul trofeu Palm d'Or. Niciun cineast nu a câștigat de 3 ori acest premiu. Premiul vine la 19 ani după victoria sa cu filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile în 2007. Când a trecut timpul ăsta? Nu știu, parcă mai ieri se întâmpla. Regizorul a mai obținut premiul pentru cel mai bun scenariu în 2012 după Dealuri și premiul pentru cel mai bun regizor în 2016 pentru filmul Bacalaureat. Uite așa, felicitări pentru Cristian Mungiu, care și are rădăcini în Republica Moldova, așa că ne mândrim cu ai noștri. Bună dimineața!

Monica, Diana, Victoria, toate care ne ascultați la această oră, ia auziți voi ce ne spun psihologici, că există niște cuvinte în limba română pe care le putem folosi în vocabularul nostru zilnic, astfel ca ele să ne ajute să avem mare, mare succes. Și care sunt ele? Ei bine, noroc! Norocul îi place foarte mult să fie numit de multe, multe ori, așa că nu vă speriați să-l spuneți ori de câte ori. Îi place foarte mult să fie numit de multe, multe ori, așa că nu vă speriați să-l spuneți ori de câte ori aveți ocazia. Ferici!

Încredere în sine, evident, asta este foarte importantă. Credință, să avem credință, sănătate și, bineînțeles, speranță. Undeva acolo, lasă-te purtată și purtat de aceste cuvinte, care cu siguranță comportă o energie bună, pozitivă. Emma, poartă-mă pe unda Aquarelofon.

0: Publicitate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md.
1: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu. Este amânarea impozitului pe profitul reinvestit o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți, Alina Covalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079-07-8887.
2: Pentru o viață sănătoasă, ascultați doar știri pozitive și una urmează chiar în acest moment despre Natalie Portman. E vorba care a apărut pentru prima dată cu burtica de gravidă la vedere la aproape o lună după ce a confirmat că așteaptă cel de-al treilea copil. Actrița în vârstă de 44 de ani a publicat pe rețele o serie de imagini dintr-o călătorie recentă între Paris și Cannes. În fotografiile distribuite pe rețele, Natalie Portman poartă o rochie neagră accesorizată cu un sacou și o pereche de ochelari de soare. Silueta sa de gravidă este vizibilă în imaginile realizate, despre care actrița a spus că a fost ca o întoarcere în timp. Vedeta a mărturisit și că se simte bine în această perioadă. Am mai multă energie decât credeam că voi avea, declarat ea. Așa e, trebuie să recunoaștem, fetelor. Atunci când eram însărcinate sau cele care sunt însărcinate în această perioadă, e o perioadă în care te simți foarte, foarte bine și energia debordează parcă din tine. Ești mai altfel, ești mai încărcată, ești mai zburătoare și asta e de bine. Așa că, da, e o stare frumoasă atunci când ești însărcinată. Nu știu dacă îmi dați dreptate voi toate care mă ascultați la această oră. Cel puțin eu așa am simțit, precum Natalie Portman.

O doză bună de energie luată cu Natalia Gordienco, chiar pe 90,7. Dragile mele fete, doamne, domnișoare, domnițe care mă ascultați și ne ascultați la această oră, aflați că revine în trenduri fusta feminină sexy pentru o femeie decisă și puternică. Fusta este piesa vestimentară pe care oricine trebuie să pună accentul în acest sezon. Cel mai important truc pentru a salva fusta mini de la a fi prea sexy, cu toate că noțiunea de prea sexy nu ar trebui să existe, este să o porți cu ceva așa voluminos în partea de sus. Fii liberă și curajoasă și inspiră-te de la brandurile super cunoscute din întreaga lume. Deci, la fustă, fetelor, nu știu, am intuit probabil, astăzi chiar m-am îmbrăcat în fustă. Da, tu? Bună dimineața! 8:51 de minute sunt în capitală. De Motans urmează cursul muzical pe Onda Fericirii. Dincolo de nouă, atunci când vine la ora exactă să vă prezinte și Andreea Tecuceană știrile, am și o invitată specială. E vorba de Diana Rotaru. Mai are pe cineva alături de ea. Despre cine este vorba, veți afla dincolo de nouă. Sunt Daria și vă aștept.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 9.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Corele FM. Deranjamentele produse în rețeaua electrică de transport de 400 kV în urma ploilor abundente de vineri seara au fost lichidate, iar elementele infrastructurii energetice afectate au fost repuse în funcțiune. Potrivit Moldova Electrica, intervențiile au vizat liniile de interconexiune Vulcănești-Sacea și Vulcănești-Ungres. Potrivit întreprinderii, măsurile au fost luate pentru menținerea stabilității sistemului electroenergetic național și evitarea propagării perturbațiilor în rețeaua de transport. Moldova Electrica menționează că echipele operative, personalul de deservire și specerii instituții au intervenit în regim continuu pentru verificări tehnice, identificarea zonelor afectate și reconectarea etapizată a liniilor electrice de 400 kV. Anterior, condițiile meteorologice severe din 22 mai au provocat avarii în rețeaua de transport a energiei electrice după ce două linii de 400 kV au fost deconectate în urma ploilor abundente și a descărcărilor electrice. De astăzi intră în vigoare noi cerințe privind introducerea mărfurilor în România. Serviciul Vamal informează că modificarea principală ține de faptul că, înainte ca marfa să ajungă la frontier, va trebui transmisă în mod obligatoriu o declarație electronică de siguranță și securitate numită declarația sumară de intrare. Serviciul Vamal precizează că modificările comunicate de Autoritatea Vamală Română vin în contextul implementării fazei 6 a sistemului computerizat de tranzit și al aplicării prevederilor convenției privind regimul de tranzit comun. Dacă mărfurile sunt deja însoțite de o declarație de tranzit sau de un carnet TIR emis în Republica Moldova, atunci lucrurile sunt mai simple. În schimb, dacă nu există astfel de documente de tranzit, procedura e mai complexă. Operatorul economic va trebui să transmită mai întâi declarația sumară de intrare, apoi să anunțe prezentarea mărfii în sistemul de depozitare temporară și notificare de prezentare și abia după aceea să depună declarația de tranzit. Pentru toate aceste procese, este esențial ca firmele să aibă acces activ la sistemul de control al importurilor. Ceea ce înseamnă că trebuie să fie pregătite din timp din punct de vedere tehnic și administrativ. Aceasta presupune în practică să aibă un cod, o semnătură electronică validă și conturi configurate corect în sistemele vamale din România. Autoritățile recomandă operatorilor economici să își organizeze din timp procedurile și să folosească regimul de tranzit comun complet cu documente depuse corect și traseul declarat din start pentru a evita întârzieri la frontier. Autoritățile recomandă operatorilor economici să își organizeze din timp procedurile și să folosească regimul de tranzit comun complet cu documente depuse corect și traseul declarat din start pentru a evita întârzieri la frontieră. Bilanțul ploilor torențiale din ultimele zile se agravează. Un bărbat de 45 de ani a murit înecat după ce ar fi fost luat de curenți puternici ai unui râu în timp ce se afla la pescuit în satul Pârlița, raionul Ungheni. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, oamenii legii au fost alertați în seara zilei de sâmbătă de un localnic care a observat în apă corpul nensuflețit al bărbatului. Din primele cercetări, se pare că victima ar fi fost luată de apă în momentul în care debitul a crescut brusc ca urmare a ploilor. Mai multe persoane aflate în apropiere au încercat să intervină pentru a salva, însă curenții puternici au făcut imposibilă recuperarea acestuia. Poliția a inițiat o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele cazului, iar cauza exactă a decesului urmează să fie confirmată de expertiza medico-legală. Este al doilea deces produs în contextul vremii instabile din ultimele zile, care a provocat precipitații abundente, inundații și viituri în mai multe localități din țară. Primul caz confirmat este al unui bărbat care s-a necat în localitatea de Reneu din Călăraș după ce a rămas blocat între mai multe crânci din apropierea gospodăriei care a fost inundată. Meteo. Prognoza meteo pentru astăzi, 25 mai. Meteorologia anunță vreme caldă. Avem cer variabil și o maximă de 23 de grade Celsius. Seara temperaturile scad treptat până la 16 grade cu cer senin. Vântul suflă slab până la moderată din direcția nord-vest, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Șansele de ploaie sunt aproape zero pe parcursul zilei. Presiunea atmosferică este normală, ideală pentru cei meteosensibili. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: Și dacă vă doreați o doză de soare, un plus de soare în această dimineață, ei bine, tudum, îl avem chiar în acest moment. O avem, mai bine zis, o soricică în studioul Acuarelofăm, Diana Rotaru. Pentru că ea, atunci când vine, vine și soarele, vine și energia, vine și nebunia.
1: Bună dimineața, de data asta am venit cu răceala după mine un pic așa. Nu este grav, dar probabil vocea e schimbată. Să vorbesc la
0: microfon. Ia, încercă la alt microfon, să vedem.
1: Ia, acum am aud bine?
0: Da, cred da? Că da. Da, da.
1: Acum. Bună dimineața încă o dată. Am venit, da, ca un soare, dar și puțin răcită. Probabil de la fica mea am luat o mică viroză. Dacă sunt în contact cu ea non-stop, la grădini nu merge, stă cu mama acasă, îți dai seama că oricum ne afectează.
0: Fiicele noastre atâta dragoste ne oferă, dar...
1: Da, încât ne îmbolnăvim. Suntem bolnave de dragoste.
0: Bolnave de dragoste, da.
1: Uite că astăzi am venit nu singură, am venit cu discipolul meu, cu care am făcut și ore de canto și ore de dicție, Dimon, un artist în devenire, și am venit cu o premieră la voi. Dăm toate cărțile pe față de la început, că poate cei care aveau alte ocupații până acum se vor opri un pic pe pauză și vor asculta ce noutăți avem Diana Rotaru cu Dimon aici la Acuarele FM. Mulțumim pentru invitație!
0: Ce înseamnă, dragă Diana, că ai lucrat în radio, știi? Și știi cum să dai promo așa de început, ca toată lumea să rămână pe Unda 90,7, pe mai departe, să-l asculte și pe Dimon. Bună dimineața!
2: Bună dimineața, vă salut!
0: Ți-ai servit cafeaua? Sau...
2: Nu, eu cafea nu bio.
0: No, leu. Și tu ce ai, ca și Diana?
2: Nu,
0: nu?
2: Doar apă.
0: Te hidratezi, dar serios ești?
2: Nu, da.
1: De ce? La 19 ani nu mai apa, știi?
0: Precis.
2: Dar după vreți spuneți că e mai diferită?
1: Da, după e mai periculos, tentațiile sunt mai mari.
0: Care și cum? De ce Dimon? De unde Dimon?
2: Dimon a apărut acum 3 ani în urmă. Uh-huh. Și dilema nu era pe nume, ce nume să-mi pun, era pe N. Să-mi pun 2 din mari sau 2 din mici? Și am ajuns să-mi pun 2 din mari, că îmi arată mai bine.
0: Dar cât de complicat sunteți voi ăștia, generația care sunt?
1: Diana cu 2 din N și Dimon cu 2 din N, tu îți dai seama.
0: Nu în zadar, nu în zadar. Erai deja împreună, în sens că la nivel de profesie cu Diana, nu?
2: Nu, nici nu ne cunoșteam.
0: Nici nu vă cunoșteați și 2 din N? Și când colo cei 2 din N s-au întâlnit?
2: Eu după câteva luni am aflat că și dumneia are cu 2 din N.
1: Stai că mai este o coincidență, suntem născuți amândoi și în luna mai.
2: La 10 zile distanță.
1: La diferență. El pe 19 și eu pe 29. Deci îți dai seama.
0: Deci ziua ta, Dimon, a fost de curând. A Dianei
1: urmează vinerea viitoare
0: să fie, așa că noi deja putem să zicem.
1: Uite, studentul meu, sunt mândră de el.
0: Studentul tău?
1: Da.
0: Dimon, de unde ai început? Și cum ai ajuns la Diana?
2: Am început la scrie versuri în trolebus.
0: Așa?
2: Până a primit un apel de la mama. Și spunându-mi că eram la colegiu și îmi spune că se fac cursuri de dicție, de canto, nu vrei să te duci? Hai să încerc, deși nu. Chiar a făcea preselecție doamna Diana atunci și ne-a văzut de câteva ori până am decis totuși să fac lecții acolo.
0: Da, uite, Dimon, este și Diana aici de față și poți să o auzi la un moment dat, de ce nu? Sunt foarte mulți care fac, da, cursuri de genul. Da, așa. Da, da. De ce ai ales Diana Rotaru? Că nu știai că e cu 2 din noi pe atunci.
1: Mama ales, nu
0: e. A, doar mama.
2: Da.
1: Eu eram pe placul mamei. Aha. Ți-a povestit că mama a auzit.
0: Ok, am înțeles lansez, că mama. Da.
1: Mama din Nisporeni, o salutăm pe mama.
2: Salut.
1: Apropo, a venit la prima consultație cu nu el, la doua. La doua consultație.
2: Nu, dar la treia a venit.
1: Daje. Tu, la dicție nu vorbim rusisme. Deci la treia ședință a venit cu el, deja am semnat contractul și uite că până în prezent doamna este super încântată de ascensiunea lui Dimon, de faptul că este un băiat foarte sârguincios, este foarte punctual, apropo, este plin de surprize, deci m-am trezit cu el pe parcursul unui an cu tot felul de surprize, dar surprize foarte frumoase. Fie un tablou desenat caricatura Dianei Rotaru.
0: El desenează?
2: Nu.
1: Fie un buchet de flori, fie o atenție, fie această melodie vreau să fiu, pe care mi-a adus-o practic ca un cadou. Da?
2: Dar și prima melodie.
1: Dar și prima melodie.
2: Chiar făcut în primele luni.
1: Copilul meu, pe care o vom asculta în continuare, este o melodie, un cover de fapt. Și uite că el a venit cu ideea să cânte un rap pe această melodie și ne-a ieșit tare bine.
2: No, ideea care a fost că eu am ascultat-o de câteva ori și am zis că ceva lipsește, știi? Uh-huh. Și te-ți trag și eu ceva pe aș. Uite, aveți trapul ăla de pe copilul meu, da.
0: Super! Eu zic să ascultăm această piesă, Copilul meu, după care revenim și mai vorbim despre Dimon și despre Diana Rotaru și despre colaborarea lor, care pare a fi una destul de faină și pe viitor pare că va aduce roade.

0: publicitate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: 9:24 de minute sunt deja în capitală. E o bucurie să o avem aici în studioul Acoarele FM pe ea, pe Diana Rotaru.
1: Uhu, bună dimineața!
0: Te-ai auzit deja?
1: Cu o voce de privighetoare.
0: Așa, și din culise dăm, știi? Pe direct aici.
1: Da, foarte bine. Mulțumim, Daria, pentru invitație.
0: Diana nu este singură în această dimineață. Este alături de Dimon, noua sa descoperire în materie de muzică. E un băiat super talentat care și scrie versuri și muzică, da, pe care l-a descoperit la cursul ei.
1: Da, la Createca, pot să zic, nu?
0: Hai să-i dăm un bip așa de...
1: Atelierul de talente pe care l-am fondat, de fapt, acum un an. Și așteptăm toți elevii, adulții, tinerii care vor să cânte, să scape de emoții în scenă, au de participat la un concurs, veniți la noi, acolo facem repetiții, avem sunet profesionist, avem microfoane, boxe, avem studio de înregistrări unde putem înregistra melodii create de voi, de Dimon sau de Alexandru Vdovicenco, partenerul și colegul meu la atelier.
0: Eu ziceam, sau ziceai tu, că a fost adus de maică-sa Dimon la tine la cursuri, dar mă întrebam eu, că e una să te aducă mama de mânuță, știi, să-i placă de Diana Rotaru, că bănuiesc eu, mamele o iubesc pe
1: mamele mă iubesc.
0: Și tot ceea ce face ea în materie de muzică, dar ca să rămâi un an de zile la Diana Rotaru la cursuri, deja depinde de băiat.
1: Asta o să ne spună Dimon, că nu-i copil mic, pe 19 mai a făcut 19 ani. Este deja dita mai băiatul.
0: Ai spune-ne adevărul, Dimon.
2: Păi inițial nu aveam mare dorință să fac careva ore de canto și de dicție, dar după totuși a început să-mi plac cumva, am învățat și chestii noi și...
0: Ce ai descoperit pentru tine în anul ăsta, cât s-a lucrat cu tine?
2: Că în spate e foarte multă muncă. E foarte multă muncă, dedicare, investiție și trebuie să ai dispoziție tot timpul, că dacă n-ai dispoziție, nu faci rezultate.
0: Și cum pornești? Ce te-a învățat Diana, apropo? Că ea tot timpul este o baterie plină, așa, solară, știi? Cu energie. Eu nu știu ce face și cum face. Ce te-a învățat ea? Cum pornește această baterie să funcționeze?
2: Asta, că energia asta. Asta mi-a transmis puțin energie, da.
0: Dar nu există așa...
2: Vreți să încep să vă arăt tehnici de inspirare, expirare?
0: Dar de ce nu? Hai! Inspirare și expirare.
2: Păi am învățat prima dată de diafragmă. Eu nu știam înainte de diafragmă.
0: Serios?
2: Și de costal, respirație costal-diafragmatică, da.
0: Și tu n-ai mai făcut muzică până?
2: Nu, muzică nu. Nu. Aha. Am lansat piese, doar că nu am intrat în esența muzicii, adică note, eu nu știam, nu prea
0: adică aveam cu note. Adică talentul tău. De la talentul
2: N-aș spune că e talent, dacă sincer.
0: De ce e?
2: Eu nu cred în talent.
1: Hai că vă spun eu ce e hobby. La Dimon este hobby să scrie, să compună, să improvizeze, să vină cu idei. Uitați, doamna Diana, am scris o melodie. Zic, arată-mi eu. Vreau să fiu persoana care îți face ziua mai frumoasă. Zic, wow, asta miroase a hit.
0: Extraordinar.
1: Jur, deci prima impresie când am auzit melodia asta pe care o vom asculta în premieră aici la Acoarele FM a fost... Ăsta miroase a hit. Și a zis că nu te las-o când singur, că eu trebuie să fiu prezentă în hituri. Și a zis că hai să facem o colaborare. Dar versurile și muzica îi aparțin. Și chiar îl felicit că este un băiat talentat.
0: Cumva este o continuitate a ta, pe mai departe, pe podiumul artistic, să zic așa, din showbiz. Dar și pentru el este o pistă de lansare alături de Diana, că Diana este un nume deja în showbizul nostru.
1: Da, așa este.
2: Sincer, eu muzica o văd nu ca un hobby, dar ca mai mult ca o zonă de relaxare. Ca o zonă în care poți să te simți liber și poți să te simți tu.
0: Mm-hmm. Și atunci când te simți tu și ești liber, probabil apare creativitatea, nu?
1: Și stai puțin, și atunci când nu ai probleme, că dacă ai probleme, despre ce creativitate putem să vorbim? Când nu ai susținere, despre ce pistă de lansare vorbim? Deci totul trebuie să fie un amalgam de dorință, creație, ajutor, susținere, perseverență. Deci toate astea trebuie să fie în comun ca să vezi un rezultat.
0: Măi, voi sunteți oamenii dispoziției și mergeți pe ideea asta, dar sunt și artiști care creează în singurătate, da, acolo se retrag, când chiar nu au susținere prea multă, dar ulterior se lansează. lucrează și creează, anume în durere, anume atunci când le este greu și rău. Na, toți trecem prin sentimente și așa mai departe, momente și momente. Hai să lansăm piesa în această dimineață.
1: Hai să o lansăm pentru voi, dragilor noștri, vă iubim, venim cu acest vibe pozitiv, vreau să fiu persoana care îți face ziua mai frumoasă, să o cântăm cu toți în această vară și să devină hitul verii, doar alături de voi.
0: Un moment, Dimon, de unde ai pornit și ai născut această piesă? De unde a pornit, iată așa, punctul A?
2: La mine majoritatea pieselor ies noaptea. Adică eu, ca să înțelegeți care e ideea, că eu mă trezesc pe la vreo 1, 2, 3 dimineața, stai că am o idee, de să o înregistrez. Am acasă un mini-studio și mă scot și o înregistrez acolo, da. Și aveam în gând câteva versuri și ritmul ăsta, să fim ziua mai frumoasă. Stai că se poate făcut un vers interesant.
0: Bun, și dar ea pornește de la ceva, nu știu, ai băut o cană cu apă sau o fată, te-ai îndrăgostit de ea sau mama sau Diana sau cine te-a impulsat?
2: Nu, piesa nu provine de la un subiect anumit, da.
0: Am înțeles. Acolo, noaptea, creativitatea la tine pornește. Bă, haide, muzică de genii. În această dimineață, în premieră, pe Aquarelofam, vreau să fiu Diana Rotaru și Dimon.

0: September pe 90,7 FM, 9:37 de minute avem în capital pe unda asta, la la la, Acorelofăm, continuăm cu Diana. Uite că facem versuri de dimineață, dragă Diana.
1: Lansează-ne o probă să facem versuri în direct, să le creăm în direct și atunci poate ne descurcăm, poate trecem testul.
0: Eu ziceam de piesa voastră pe care tocmai am lansat-o aici în premieră pe unda Acorelofăm. Vreau să fiu, da, superb, am zis că e cu iz așa, de acolo, de peste Prut, știi?
1: Da.
0: Și de aia te-am întrebat, e un producător de acolo sau de aici,
1: da,
0: de la noi?
1: Producătorul este din Republica Moldova.
0: Este de-a nostru. Până și vocea ta, am simțit alte nuanțe în voce, ceea ce mă bucură, vreau să zic. Diana își schimbă la 40 și ceva de ani, tot mai tânără devine.
1: Da, mulțumesc, de-aia îmi place să mă înconjor de energie tinerească, de-aia am deschis atelierul de talente, pentru că îmi place să interacționez cu copii, cu tineri, cu persoane care vin cu un vibe nou, o generație nouă. Uite, Dimon este altă generație. Ne despart câți ani, Dimon? Știi matematică? 43 minus 19 sunt 24 de ani. Deci, mamă, sunt ceva ani între noi, da? Da? Și atunci vreau să spun că muzica nu are nici hotar, dar nici vârstă.
0: Absolut, atâta timp cât este zvâcul ăsta în,
1: da,
0: tine.
1: Nu, dar există vârstă pentru muzică, nu există, dar ce stil cânți? Hello, suntem în 2026, când ce stil vreau eu și ce stil pot să cânt.
0: Dar dați-mi voie să trăiesc cu oameni buni și să mă bucur de
1: viață. Lăsați-mă să cânt, da. Cânt și operă, cânt și rap, cânt și R&B, cânt și pop. Deci orice, atâta timp cât îmi permite vocea. Nu vreau să mă limitez, că pentru că Diana Rotaru nu este o persoană cu limite. I am no limit woman, știi? Mm-hmm, mm-hmm. Și atunci e clar că vreau să excelez din toate punctele de vedere, în special în artă.
0: Și acum vin cu întrebarea banală. Dimon, care e stilul tău? Pe care îl cânti? Ce stil abordezi? Deocamdată noi am auzit rap.
2: Eu fac ce îmi place, nie? Și, adică, cumva, eu merg pe o vorbă. Eu întâi fac muzică pentru mine, fac ce îmi place și dacă îi mai place cuiva, asta e un plus.
0: Eu am înțeles, asta e învățătura de la profesoara ta, Diana Rotaru, tocmai asta ne-a spus. Vreau să fiu, e o piesă, zi-mi și tu, o să-mi zică și Diana, o piesă care urmează să aibă și un videoclip.
2: Da, urmează, mâine filmăm și videoclipul, da.
1: De vară,
0: da, asta e de vară, e o piesă de vară, e o piesă hit. Diminețele la Acorelofăm deja o să o auziți, știi?
1: Da, clar, o să vă trezim în costume de baie, pentru că stilistul s-a ocupat de vestimentația noastră, da. O să fie o atmosferă faină, pentru că cei care nu au fost la vara în această vară, da, asta vroiam să zic, trebuie să se simtă bine chiar la sfârșit de primăvară, ca în vară, știi?
0: Diana, și chiar apari în costum de baie?
1: Da! Dar da, cum? Tu știi ce corp frumos am eu?
0: Eu știu că
1: tu știi ce corp întreținut am eu? Și câtă muncă fac eu pentru acest corp? Dimon. Alimentație, hidratare, mâncare, solar, mișcare, solar, masaje. Deci toate astea sunt investiții în propriul corp, exact cum spunea Jennifer Lopez. Nu există un corp perfect, există un corp muncit.
0: Și se vede, la tine se vede. Dimon va apărea în slip alături de tine?
2: Nu.
1: Nu, cu chitara.
0: Adică?
2: Eu mereu în negru.

0: Nu,
1: am vrut în negru, am vrut, dar nu de voie.
2: Adică
1: dar cu chitară, da.
2: Cu chitară, cu o cămașă așa, colorată, da, probabil.
1: Cu palmieri, în alb.
2: Exact asta mi-am și închipuit.
1: Vibe-ul doamnei Diana.
2: Da.
1: Eu am venit cu propunerea să fiu îmbrăcat în negru, nu mi-o da voie.
0: Nu, în acest clip!
2: Dar nu are cum. Diana să apară în costum de baie
1: și... Eu în negru, a?
2: Diana din două piese sau de-a întregul, ca să ne pregătim deja.
3: O să fiu dezgolită frumos.
2: Mamă, hai că nebunesc. Eu deja am roșit. Și numai ce...
3: Vino și tu! Vino mâine în costum de baie. Vino să ne bălăcim.
2: Bine că eu nu-mi lucrez așa de bine corp. Eu ar trebui să-mi iau de-a întregul.
3: Ia spune, câtă lume a văzut-o pe Daria dezgolită în costum de baie? Niciodată!
2: Cred că urmează.
3: Va fi mâine un debut, vii cu noi, facem plajă.
2: Facem, ne-am înțeles. Dar până una alta, hai să ascultăm nițică publicitate pe Aquarele FM și o piesă din repertoriul tău
3: cu care am participat la finala Eurovision 2020.
2: Zi, dale, dale.
3: Dale!
4: Publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
5: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
6: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Digresia Speedbull pe Unda Fericirii, în studioul A Acoarele FM este ea, Diana Rotaru, a făcut un
1: Iglesias. Tu știi că mă gândeam că e piesa lui Ricky Martin, nu știu de ce, dar el e Ricky Iglesias. Bună dimineața!
0: Ricky Martin, care vine, apropo, în Moldova.
1: Am bilet la Ricky Martin, da. Nu știu dacă ajung să-l văd.
0: Nu mă îndoiam de lucrul ăsta.
1: Dar dacă nu ajung, dau biletul mai departe să meargă cine vrea să-l vadă.
0: Da, mie tare mi-a plăcut în afara emisiei despre cum vorbeai tu așa, cu ardoare, dragă Diana, despre ce ar trebui, și cu sinceritate, despre ce ar trebui să ne învățăm copiii și cum ar trebui să-i susținem în visurile lor.
1: Uite, făcând un aport la decesul fetiței de 15 ani care s-a aruncat de la etaj pentru că avea parte de bullying, nu doar din partea elevilor, dar și a unei profesoare, așa am înțeles, pentru că am ascultat o declarație a Vladei Boțan și zice că acolo era vorba și de bullying și din partea profesoarei, unei profesoare. Dragii noștri, eu, în calitate de profesor, da, de dicție și canto, actorie, niciodată n-o să tai aripile unui copil care vine la mine și zice că vrea să fie artist. Asta e foarte important, pentru că un copil este la început de drum. De ce să-i tai aripile la început de drum când o să și le taie singur, dacă va fi cazul, pe parcurs? Ăsta este mesajul meu către absolut toți care pun pe picioare generații, da, fie în materie de matematică, actorie,
0: orice,
1: jurnalism, muzică și tot așa mai departe. Haideți să încurajăm și să le spunem că nu sunt toate atât de rele și că merită și note de 10,
0: și
1: nu?
0: Și încă ceva, viața și cu bune și cu rele este binevenită și e viață și ea trebuie trăită.
1: Ne călim pe parcurs. Da.
0: Zborul trebuie să fie necontenit, chiar dacă și se rupe câte o aripă. Să lucrăm la ea, să o refacem și să zburăm mai departe. Să facem câte o mică pauză, știi? Dar tot înainte. Și tare îmi place asta și probabil și Dimon simte lucrul ăsta la tine.
1: Da,
0: că tu susții.
1: Încurajarea se numește.
0: Da. Da, încurajezi. Da, așa e, Dimon? Da, avem noi dreptate sau doar noi femeile aici vorbim între noi?
2: Noi
3: discutăm
2: asta. Știi, la doamna Diana, dacă se rupe o aripă, îți mai dă una.
0: Dacă se rupe o aripă, asta e bună, asta e foarte bună.
3: Bun, am rezervă de
0: aripă. Da. Pentru această vară, ce ți-ai propus, Dimon?
2: Cât mai multe mesaje frumoase pentru public și cât mai multe dispoziție, că piesa tristă tot s-a scos, totuși trebuie și ceva mai vesel. Dar o să fii și triste.
0: Eu știu că pe lângă muzică tu mai faci și IT, așa că ești și om cu picioarele pe pământ, pe lângă faptul că ești și un artist.
2: Da, de așa am spus că muzica pentru mine e o relaxare. Cumva prin toată tehnologia asta, muzica e ceva în care poți să mă regăsesc mai mult.
0: Faci așa un refresh, te actualizezi.
2: Un refresh,
0: da. Și ai grijă de suflet.
1: Mai menționăm și momentul financiar, că nu ai cum să faci muzică dacă nu ai susținere financiară. Iar el, la 19 ani, își achită absolut toate serviciile.
0: Wow.
1: Și asta mă bucură tare mult, pentru că este o persoană ambițioasă cu potențial. Și dacă vor fi bani, creativitate, atunci rezultatul va fi pe potrivă.
0: Și Diana Rotaru alături.
1: Da.
0: Cu creativul și cu aripa pusă.
1: Așa că vă dorim tuturor o vară minunată, concerte faine, să avem, să veniți. Tare îmi pare rău.
0: Ce vei avea în această vară?
1: Tare îmi pare rău că văd unele concerte din diaspora. Mă, chiar n-aveți 10 lire să mergeți la un concert? Nu la concertul meu. Merg și români, frații noștri. Merg cu concerte, cu tarafuri, cu... Oamenii nu merg la concerte, alo! Alo! 10 lire! Munciți acolo pe mii de lire, mii de euro, mii de așa, și nu mergeți la un concert. Lăsați munca dracului, că și caii de la muncă multă mor.
0: Vorbește-le,
1: Diana. Îndemnul meu către toată lumea, către toată diaspora și lumea din Republica Moldova, mai lăsați munca și veniți la concertele noastre.
0: Haideți să refacem legăturile de unde.
1: Da, am văzut în Cambridge, a postat cineva un live din Cambridge, erau 3 formații invitate, scenă instalată, parc frumos. Pe bune să vină doar 50 de oameni? Și costul biletului să fie doar 10 lire și tu să nu vii la concert. Deci mi se pare urât de tot. Deci atâta efort fac organizatorii, fac artiștii ca să meargă. Poate renunță la anumite zile cu familia să stea și vin la voi să vă facă concerte și voi nu veniți.
0: Eu mă gândesc că asta este o altă temă pe care o vom discuta într-o altă emisie pe Acoarele FM, pentru că ea merită
1: este
0: o dedicație aparte.
1: Este foarte dureros, dar nu a fost la concert. Nu că s-ar fi întâmplat la concertul meu. Și dacă se întâmplă la concertul meu, atunci ar fi foarte urât, pentru că un artist foarte mult se dedică. Imaginați-vă cât efort face un artist ca să ajungă la voi în Cambridge sau unde au mai fost și voi să nu mergeți la concert.
0: Așa e, Diana. Pe finalul acestei ore, bă, lăsăm morala la o parte, oamenii se vor aduna cu siguranță și ascultăm o piesă alături de Diana Dimon, Moldova. Ne vorbiți ceva despre această piesă, Dimon?
2: Da, Moldova, iar asta e a treia variantă a piesei, Moldova. A fost scoasă de două ori până să facem și a treia variantă.
1: Varianta cu copiii de la copii, atelierul de talente.
0: Așa, ne zici ceva despre această piesă, Diana, pe final?
2: Cum ați interacționat cu această piesă?
1: Da, nu trebuie să povestim mult. Vreau doar să spun să ne iubim țara așa cum este ea, cu bune, cu rele, cu gropi, cu gunoaie, cu de tătii. Când toată lumea sunt neajunsuri. Hai să fim serioși. A, Europa are și ea neajunsurile ei, așa cum au neajunsurile americanii și moldovenii, că sunt o țară atât de mică și atât de talentată și de faină.
0: Și să ne întâlnim noi, moldovenii, ori aici, ori dincolo, în diasporă, oriunde ar fi să ne întâlnim.
1: Să ne iubim țara, oameni buni, nu să o scuipăm și să scuipăm locul de unde am plecat, pentru că tare multă lume am auzit, bă, dar nu mă mai duc în țara și e săracă și împuțâtă. Nu mă mai duc acolo, nu-mi place că oamenii la țară sărași n-au și mâncași, nu știu acolo. Hello, dacă ați plecat, asumați-vă.
0: Dragă Diana, eu am înțeles pe final de oră, revoluția ta începe.
1: Vreau să fiu persoana care îți face ziua mai frumoasă.
0: Așa, super. Ai început-o cu dreptul, săptămâna și tu și Dimon. Vă doresc inspirație și vă aștept cu noi piese.
1: Ciao.
0: În doi. Dimon?
2: Ca o concluzie, faceți bine și fiți mai buni.
0: Așa să fie.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corele FM. Deranjamentele produse în rețeaua electrică de transport de 400 kV în urma ploilor abundente de vineri seara au fost lichidate, iar elementele infrastructurii energetice afectate au fost repuse în funcțiune. Potrivit Moldelectrica, intervențiile au vizat liniile de interconexiune Vulcănești-Saccea și Vulcănești-Ungres. Potrivit întreprinderii, măsurile au fost luate pentru menținerea stabilității sistemului electroenergetic național și evitarea propagării perturbațiilor în rețeaua de transport. Moldelectrica menționează că echipele operative, personalul de deservire și specerii instituții au intervenit în regim continuu pentru verificări tehnice, identificarea zonelor afectate și reconectarea etapizată a liniilor electrice de 400 kV. Anterior, condițiile meteorologice severe din 22 mai au provocat avarii în rețeaua de transport a energiei electrice după ce două linii de 400 kV au fost deconectate în urma ploilor abundente și a descărcărilor electrice. De astăzi intră în vigoare noi cerințe privind introducerea mărfurilor în România. Serviciul Vamal informează că modificarea principală ține de faptul că, înainte ca marfa să ajungă la frontier, va trebui transmisă în mod obligatoriu o declarație electronică de siguranță și securitate numită declarația sumară de intrare. Serviciul Vamal precizează că modificările comunicate de autoritatea vamală română vin în contextul implementării fazei 6 a sistemului computerizat de tranzit și al aplicării prevederilor convenției privind regimul de tranzit comun. Dacă mărfurile sunt deja însoțite de o declarație de tranzit sau de un carnet TIR emis în Republica Moldova, atunci lucrurile sunt mai simple. În schimb, dacă nu există astfel de documente de tranzit, procedura e mai complexă. Operatorul economic va trebui să transmită mai întâi declarația sumară de intrare, apoi să anunțe prezentarea mărfii în sistemul de depozitare temporară și notificare de prezentare și abia după aceea să depună declarația de tranzit. Pentru toate aceste procese, este esențial ca firmele să aibă acces activ la sistemul de control al importurilor. Ceea ce înseamnă că trebuie să fie pregătite din timp din punct de vedere tehnic și administrativ. Aceasta presupune în practică să aibă un cod, o semnătură electronică validă și conturi configurate corect în sistemele vamale din România. Autoritățile recomandă operatorilor economici să își organizeze din timp procedurile și să folosească regimul de tranzit comun complet cu documente depuse corect și traseul declarat din start pentru a evita întârzieri la frontier. Autoritățile recomandă operatorilor economici să își organizeze din timp procedurile și să folosească regimul de tranzit comun complet cu documente depuse corect și traseul declarat din start pentru a evita întârzieri la frontieră. Bilanțul ploilor torențiale din ultimele zile se agravează. Un bărbat de 45 de ani a murit înecat după ce ar fi fost luat de curenți puternici ai unui râu în timp ce se afla la pescuit în satul Pârlița, raionul Ungheni. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, oamenii legii au fost alertați în seara zilei de sâmbătă de un localnic care a observat în apă corpul nensuflețit al bărbatului. Din primele cercetări se pare că victima ar fi fost luată de apă în momentul în care debitul a crescut brusc ca urmare a ploilor. Mai multe persoane aflate în apropiere au încercat să intervină pentru a salva, însă curenții puternici au făcut imposibilă recuperarea acestuia. Poliția a inițiat o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele cazului, iar cauza exactă a decesului urmează să fie confirmată de expertiza medico-legală. Este al doilea deces produs în contextul vremii instabile din ultimele zile, care a provocat precipitații abundente, inundații și viituri în mai multe localități din țară. Primul caz confirmat este al unui bărbat care s-a necat în localitatea de Reneu din Călăraș după ce a rămas blocat între mai multe crânci din apropierea gospodăriei care a fost inundată. Meteo. Prognoza meteo pentru astăzi, 25 mai. Meteorologia anunță vreme caldă. Avem cer variabil și o maximă de 23 de grade Celsius. Seara temperaturile scad treptat până la 16 grade cu cer senin. Vântul suflă slab până la moderate din direcția nord-vest, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Șansele de ploaie sunt aproape zero pe parcursul zilei. Presiunea atmosferică este normală, ideală pentru cei meteosensibili. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: результаты.
1: Вы живете обычной жизнью. Хорошее самочувствие, нормальные анализы. Но это сегодня. А что будет завтра? Супар ответит на этот вопрос. Инновационный биомаркер, который выявляет скрытое системное воспаление задолго до того, как оно приведет к серьезным заболеваниям. Всего один анализ крови даст объективный прогноз рисков для здоровья на годы вперед. Супар подскажет, все ли в порядке или что-то нужно изменить. Супар. Только в Альфа-диагностика. 022-82-44.
2: Бизнес-класс. Читите май. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH 47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu este amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu, cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți, Alina Kovalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
3: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint știri la Corele FM. Deranjamentele produse în rețeaua electrică de transport de 400 kV în urma ploilor abundente de vineri seara au fost lichidate, iar elementele infrastructurii energetice afectate au fost repuse în funcțiune. Potrivit Moldelectrica, intervențiile au vizat liniile de interconexiune Vulcănești-Sacea și Vulcănești-Ungres. Potrivit întreprinderii, măsurile au fost luate pentru menținerea stabilității sistemului electroenergetic național și evitarea propagării perturbațiilor în rețeaua de transport. Moldelectrica menționează că echipele operative, personalul de deservire și specerii instituții au intervenit în regim continuu pentru verificări tehnice, identificarea zonelor afectate și reconectarea etapizată a liniilor electrice de 400 kV. Anterior, condițiile meteorologice severe din 22 mai au provocat avarii în rețeaua de transport a energiei electrice după ce două linii de 400 kV au fost deconectate în urma ploilor abundente și a descărcărilor electrice. De astăzi intră în vigoare noi cerințe privind introducerea mărfurilor în România. Serviciul Vamal informează că modificarea principală ține de faptul că, înainte ca marfa să ajungă la frontier, va trebui transmisă în mod obligatoriu o declarație electronică de siguranță și securitate numită declarația sumară de intrare. Serviciul Vamal precizează că modificările comunicate de autoritatea vamală română vin în contextul implementării fazei 6 a sistemului computerizat de tranzit și al aplicării prevederilor convenției privind regimul de tranzit comun. Dacă mărfurile sunt deja însoțite de o declarație de tranzit sau de un carnet TIR emis în Republica Moldova, atunci lucrurile sunt mai simple. În schimb, dacă nu există astfel de documente de tranzit, procedura e mai complexă. Operatorul economic va trebui să transmită mai întâi declarația sumară de intrare, apoi să anunțe prezentarea mărfii în sistemul de depozitare temporară și notificare de prezentare și abia după aceea să depună declarația de tranzit. Pentru toate aceste procese, este esențial ca firmele să aibă acces activ la sistemul de control al importurilor. Ceea ce înseamnă că trebuie să fie pregătite din timp din punct de vedere tehnic și administrativ. Aceasta presupune în practică să aibă un cod, o semnătură electronică validă și conturi configurate corect în sistemele vamale din România. Autoritățile recomandă operatorilor economici să își organizeze din timp procedurile și să folosească regimul de tranzit comun complet cu documente depuse corect și traseul declarat din start pentru a evita întârzieri la frontier. Autoritățile recomandă operatorilor economici să își organizeze din timp procedurile și să folosească regimul de tranzit comun complet cu documente depuse corect și traseul declarat din start pentru a evita întârzieri la frontieră. Bilanțul ploilor torențiale din ultimele zile se agravează. Un bărbat de 45 de ani a murit înecat după ce ar fi fost luat de curenți puternici ai unui râu în timp ce se afla la pescuit în satul Pârlița, raionul Ungheni. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, oamenii legii au fost alertați în seara zilei de sâmbătă de un localnic care a observat în apă corpul neînsuflețit al bărbatului. Din primele cercetări se pare că victima ar fi fost luată de apă în momentul în care debitul a crescut brusc ca urmare a ploilor. Mai multe persoane aflate în apropiere au încercat să intervină pentru a salva, însă curenții puternici au făcut imposibilă recuperarea acestuia. Poliția a inițiat o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele cazului, iar cauza exactă a decesului urmează să fie confirmată de expertiza medico-legală. Este al doilea deces produs în contextul vremii instabile din ultimele zile, care a provocat precipitații abundente, inundații și viituri în mai multe localități din țară. Primul caz confirmat este al unui bărbat care s-a necat în localitatea de Reneu din Călăraș după ce a rămas blocat între mai multe crânci din apropierea gospodăriei care a fost inundată. Meteo. Prognoza meteo pentru astăzi, 25 mai. Meteorologia anunță vreme caldă. Avem cer variabil și o maximă de 23 de grade Celsius. Seara temperaturile scad treptat până la 16 grade cu cer senin. Vântul suflă slab până la moderate din direcția nord-vest, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Șansele de ploaie sunt aproape zero pe parcursul zilei. Presiunea atmosferică este normală, ideală pentru cei meteosensibili. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: Aquarel FM îți aduce primăvara.

0: sănătate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint știri la Corele FM. Deranjamentele produse în rețeaua electrică de transport de 400 kV în urma ploilor abundente de vineri seara au fost lichidate, iar elementele infrastructurii energetice afectate au fost repuse în funcțiune. Potrivit Moldelectrica, intervențiile au vizat liniile de interconexiune Vulcănești-Sacea și Vulcănești-Ungres. Potrivit întreprinderii, măsurile au fost luate pentru menținerea stabilității sistemului electroenergetic național și evitarea propagării perturbațiilor în rețeaua de transport. Moldelectrica menționează că echipele operative, personalul de deservire și specerii instituții au intervenit în regim continuu pentru verificări tehnice, identificarea zonelor afectate și reconectarea etapizată a liniilor electrice de 400 kV. Anterior, condițiile meteorologice severe din 22 mai au provocat avarii în rețeaua de transport a energiei electrice, după ce două linii de 400 kV au fost deconectate în urma ploilor abundente și a descărcărilor electrice. De astăzi intră în vigoare noi cerințe privind introducerea mărfurilor în România. Serviciul Vamal informează că modificarea principală ține de faptul că, înainte ca marfa să ajungă la frontier, va trebui transmisă în mod obligatoriu o declarație electronică de siguranță și securitate numită declarația sumară de intrare. Serviciul Vamal precizează că modificările comunicate de autoritatea vamală română vin în contextul implementării fazei 6 a sistemului computerizat de tranzit și al aplicării prevederilor convenției privind regimul de tranzit comun. Dacă mărfurile sunt deja însoțite de o declarație de tranzit sau de un carnet TIR emis în Republica Moldova, atunci lucrurile sunt mai simple. În schimb, dacă nu există astfel de documente de tranzit, procedura e mai complexă. Operatorul economic va trebui să transmită mai întâi declarația sumară de intrare, apoi să anunțe prezentarea mărfii în sistemul de depozitare temporară și notificare de prezentare și abia după aceea să depună declarația de tranzit. Pentru toate aceste procese, este esențial ca firmele să aibă acces activ la sistemul de control al importurilor. Ceea ce înseamnă că trebuie să fie pregătite din timp din punct de vedere tehnic și administrativ. Aceasta presupune în practică să aibă un cod, o semnătură electronică validă și conturi configurate corect în sistemele vamale din România. Autoritățile recomandă operatorilor economici să își organizeze din timp procedurile și să folosească regimul de tranzit comun complet cu documente depuse corect și traseul declarat din start pentru a evita întârzieri la frontier. Autoritățile recomandă operatorilor economici să își organizeze din timp procedurile și să folosească regimul de tranzit comun complet cu documente depuse corect și traseul declarat din start pentru a evita întârzieri la frontieră. Bilanțul ploilor torențiale din ultimele zile se agravează. Un bărbat de 45 de ani a murit înecat după ce ar fi fost luat de curenți puternici ai unui râu în timp ce se afla la pescuit în satul Pârlița, raionul Ungheni. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, oamenii legii au fost alertați în seara zilei de sâmbătă de un localnic care a observat în apă corpul nensuflețit al bărbatului. Din primele cercetări se pare că victima ar fi fost luată de apă în momentul în care debitul a crescut brusc ca urmare a ploilor. Mai multe persoane aflate în apropiere au încercat să intervină pentru a salva, însă curenții puternici au făcut imposibilă recuperarea acestuia. Poliția a inițiat o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele cazului, iar cauza exactă a decesului urmează să fie confirmată de expertiza medico-legală. Este al doilea deces produs în contextul vremii instabile din ultimele zile, care a provocat precipitații abundente, inundații și viituri în mai multe localități din țară. Primul caz confirmat este al unui bărbat care s-a necat în localitatea de Reneu din Călăraș după ce a rămas blocat între mai multe crânci din apropierea gospodăriei care a fost inundată. Meteo. Prognoza meteo pentru astăzi, 25 mai. Meteorologia anunță vreme caldă. Avem cer variabil și o maximă de 23 de grade Celsius. Seara temperaturile scad treptat până la 16 grade cu cer senin. Vântul suflă slab până la moderate din direcția nord-vest, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Șansele de ploaie sunt aproape zero pe parcursul zilei. Presiunea atmosferică este normală, ideală pentru cei meteosensibili. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: 90,7 FM. Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Publicitate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: sănătate.
1: Ai o viață obișnuită. Ești bine, analizele normale. Dar asta e astăzi. Mâine, cum va fi? Supar vă oferă răspunsul. Detectează inflamația ascunsă înainte să devină o problemă. Supar. Un singur test de sânge care arată riscurile reale ale sănătății pentru mulți ani înainte. Aflați dacă totul e în regulă sau dacă e timpul să faceți schimbări. Supar. Doar la Alfa Diagnostica. 022-8244.
0: Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la doctor. 022-600-903. docdoc.md.
2: Business Class. Citiți-ne

0: mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu. Este amânarea impozitului pe profitul reinvestit o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți, Alina Kovalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

Sunt doar uneori câscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorele FM. Premierul Alexandru Munteanu a mers în raionul Călăraș și în localitățile afectate de ploile puternice și viituri, inclusiv la Bravicea și Hârjauca. Oficialul a declarat că autoritățile vor analiza toate pagubele produse și vor interveni pentru a sprijini comunitățile afectate. Potrivit șefului executivului, în urma ploilor, două persoane au murit și s-au înregistrat pagube considerabile. Alexandru Munteanu a menționat că situația este dificilă pentru mai multe familii, iar prioritatea autorităților este să fie aproape de oameni și să intervină rapid acolo unde este nevoie. Prim-ministrul a precizat că salvatorii, polițiști, autoritățile locale și echipele de intervenție lucrează continuu pentru evacuarea apei, securizarea zonelor de risc și acordarea ajutorului necesar. El a menționat că autoritățile vor interveni pentru a sprijini comunitățile afectate, astfel încât oamenii să poată reveni cât mai curând la normalitate. Autoritățile continuă să gestioneze situația în localitățile din țară afectate în urma ploilor torențiale din 22 mai. În acest sens, la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a fost convocată o celulă de criză. Specialiștii din cadrul Autorității Naționale a Drumurilor, Agenției Apele Moldovei și Ministerului Mediului evaluează starea bazinelor acvatice cu potențial risc de afectare. Totodată, Ministerul Energiei și Mold Electric asigură livrarea energiei electrice către consumatori și gestionează situația energetică în localitățile afectate. De asemenea, Comisiile pentru Situații Excepționale Teritoriale estimează suma prejudiciilor înregistrate în urma precipitațiilor. Potrivit informațiilor colectate din teritoriu, o situație mai dificilă este înregistrată în localitatea Mortinești, raionul Strășeni, unde condițiile meteo nefavorabile a dus la inundarea 18 gospodării. Lucrările de pompare a apelor din gospodăriile oamenilor sunt dificile din cauza revărsării albiei bazinului acvatic. O situație dificilă a fost înregistrată și în localitatea Rădenii Noi, raionul Ungheni, unde din cauza precipitațiilor abundente au avut loc alunecări de teren care au dus la afectarea două poduri din localitatea Novaia Nicolaevka. La Ungheni, salvatorii au efectuat lucrări de evacuare a apelor din mai multe gospodării și subsoluri, inclusiv dintr-o grădiniță. Situația alarmantă a fost înregistrată și pe lacul Delia din raionul Ungheni, care a acumulat ape din bazine care au cedat. Pe parcursul zilei de ieri, nivelul apei a scăzut, iar cursul inferior spre râul Prut a revenit în albie. Lucrări de deblocare a albiilor, bazinelor acvatice și râurilor sunt întreprinse de specialiști la Rădeni, raionul Strășeni, localitatea Drăslicene, raionul Creuleni, dar și pe râurile Ciuluc și Răute din raionul Telenești. În teritoriu sunt antrenați specialiști din cadrul autorităților care evaluează starea digurilor de protecție a bazinelor acvatice și deblocarea albiilor cu potențial risc de inundații. De asemenea, sunt implicați militari Armatei Naționale, angajați ai Inspectoratului General de Carabinieri și ai Inspectoratului General al Poliției, care întreprind lucrări de fortificare a digurilor de protecție în proximitatea lacului din localitatea Burlanda, raionul Călăraș. Potrivit GSU, situația este gestionată continuu pe platforma Centrului Național de Management al Crizelor, dar și de specialiștii autorităților competente dislocați în teritoriu. Escrocherile telefonice continuă să facă victime în țară cu prejudicii semnificative. Locuitoare din Chișinău, precum și o femeie din Ceadăr Lungă, au rămas fără bani după ce au fost induse în eroare de persoane care s-au prezentat drept angajați ai instituțiilor de stat. În sectorul Ciocana din capitală, o femeie a transferat peste 2 milioane de lei. Un alt caz a avut loc în sectorul Buican, fiind transmiși peste 500 de mii de lei. O astfel de situație s-a produs și în sectorul Râșcani, unde au fost transferați peste 200 de mii de lei. De asemenea, la Ceadăr Lungă, o femeie a transmis 400 de mii de lei în condiții similare. Poliția atenționează cetățenii repetat să nu transmită bani și date personale necunoscuților, indiferent de cine pretind că sunt. Meteo. Prognoza meteo pentru astăzi, 25 mai. Meteorologia anunță vreme caldă, avem cer variabil și o maximă de 23 de grade Celsius. Seara temperaturile scad treptat până la 16 grade cu cer senin. Vântul suflă slab până la moderat din direcția nord-vest, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Șansele de ploaie sunt aproape zero pe parcursul zilei. Presiunea atmosferică este normală, ideală pentru cei meteosensibili. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. FM. La Aquarel FM e primăvară.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: 10 vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate când

0: sănătate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarela FM 90.7.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarele FM.
1: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai

0: Este ora 14.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: результаты. Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903. docdoc.md.
1: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIP. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditare companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH 47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu este amânarea impozitului pe profitul reinvestit o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți! Alina Kovalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău. Pe calea Orheiului a fost dat startul lucrărilor de reabilitare a drumului. Intervențiile presupun lucrări pe o suprafață de 60.000 de metri pătrați, inclusiv beton de ciment și porțiuni acoperite cu beton asfaltic. Prezent pe teren la startul lucrărilor, primarul general Ion Ceban a declarat că pe calea Orheiului se va interveni cu aceeași soluție aplicată și pe șoseaua Hâncești, o metodă modernă utilizată în mai multe state, prin care structura drumului din beton este restabilită și reabilitată corespunzător. Calea Orheiului este una dintre cele mai importante artere de intrare în sectorul Râșcani, care nu a fost reparată capital niciodată și unde zilnic circulă aproximativ 40.000 de automobile pe un singur sens. În context, Ion Ceban a mai menționat că în scurt timp vor începe și lucrările de amenajare și reabilitarea trotuarelor de pe calea Orheiului, care sunt prevăzute pe ambele părți, inclusiv în zonele unde până acum nu existau. Totodată, de-a lungul străzii vor fi amenajate circa 200 locuri noi de parcare. Tot aici, la intersecția străzilor Calea Orheiului și Socoleni, urmează a fi amenajată și o parcare de captură pentru circa 220 de mașini. În zona

de reconfigurare a traficului prin amenajarea unor benzi suplimentare lângă semafoare. Primarul general Ion Ceban a inspectat săptămâna trecută tronsonul de caldarâm de pe strada 31 august 1989, unde în următoarele zile va fi organizat șantierul de reabilitare a segmentului de stradă menționat. Pe teren, edilul capitale a fost însoțit de colegii care vor supraveghea lucrările și antreprenorul desemnat câștigător al licitației publice. Lucrările de reabilitare din centrul capitalei vor avea loc pe tronsonul dintre strada Alexandru Pușkin și Gabriel Bănulescu Bodoni, zona de caldarâm, cu o lungime de 300 de metri și o suprafață totală de peste 7300 metri pătrați. Comunicatul de presă publicat de Primăria Chișinău se precizează că după circa 3 ani de eforturi în acest sens, precum și majorarea sumelor pentru execuție impuse de schimbarea proiectului, Primăria Chișinău a reușit să obțină permisiunea de a începe lucrările propriu-zise. Primarul a declarat că în următoarea perioadă se va munci la reabilitarea integrală a pavajului și a structurii drumului. Vor fi reparate trotuarele, va fi amenajat o pistă pentru bicicliști delimitată și sigură. Va fi modernizat sistemul de canalizare pluvială și iluminatul stradal, iar arborii vor fi curățați. Potrivit edilului, proiectul de reabilitare prevede intervenție pe zonele care aparțin juridic municipalității. În celelalte zone, din preajma teatrului de Păpuș și Licurici, a Bibliotecii Naționale și în zona Havuzului, de lângă Palatul Național Nicolae Sulac, municipalitatea nu poate interveni. În acest sens, Primăria Chișinău va solicita guvernului să se alăture acestui proces și să elaboreze un proiect pentru a interveni pe zonele menționate. Peste 6500 de copii mai pot fi înscriși în clasa 1 la școlile din capitală. Locurile au rămas disponibile după prima etapă de admitere. Turul 2 de înscrieri a început pe 19 mai, iar părinții pot depune online cererile pe platforma eșcola până la sfârșitul lunii mai. Din cele peste 6500 de locuri disponibile pentru etapa a doua de admitere în clasa 1, aproape 5300 sunt la profil general, peste 880 la profil sportiv, 85 în clase bilingve și 228 în clase cu alternative.

0: copii nu au fost admiși în etapa 1 pot să depună până pe 29 mai cererile în instituțiile educaționale. Pe 10 iunie urmează să fie afișate rezultatele finale cu prezentarea listelor copiilor care vor fi înmatriculați în instituțiile școlare, a menționat Andrei Covăloi, șeful adjunct al Direcției Generale Educației, Tineret și Sport din Capitală. În acest an, 121 de instituții de învățământ din Capitală oferă 9620 de locuri pentru copii care urmează să fie înscriși în clasa 1.
1: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
2: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
3: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Premierul Alexandru Munteanu a mers în raionul Călăraș în localitățile afectate de ploile puternice și viituri, inclusiv la Bravicea și Hârjauca. Oficialul a declarat că autoritățile vor analiza toate pagubele produse și vor interveni pentru a sprijini comunitățile afectate. Potrivit șefului executivului, în urma ploilor, două persoane au murit și s-au înregistrat pagube considerabile. Alexandru Munteanu a menționat că situația este dificilă pentru mai multe familii, iar prioritatea autorităților este să fie aproape de oameni și să intervină rapid acolo unde este nevoie. Prim-ministrul a precizat că salvatorii, polițiștii, autoritățile locale și echipele de intervenție lucrează continuu pentru evacuarea apei, securizarea zonelor de risc și acordarea ajutorului necesar. El a menționat că autoritățile vor interveni pentru a sprijini comunitățile afectate, astfel încât oamenii să poată reveni cât mai curând la normalitate. Autoritățile continuă să gestioneze situația în localitățile din țară afectate în urma ploilor torențiale din 22 mai. În acest sens, la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a fost convocată o celulă de criză. Specialiștii din cadrul Autorității Naționale a Drumurilor, Agenției Apele Moldovei și Ministerului Mediului evaluează starea bazinelor acvatice cu potențial risc de afectare. Totodată, Ministerul Energiei și Mold Electric asigură livrarea energiei electrice către consumatori și gestionează situația energetică în localitățile afectate. De asemenea, Comisiile pentru Situații Excepționale Teritoriale estimează suma prejudiciilor înregistrate în urma precipitațiilor. Potrivit informațiilor colectate din teritoriu, o situație mai dificilă este înregistrată în localitatea Mortinești, raionul Strășeni, unde condițiile meteo nefavorabile au dus la inundarea 18 gospodării. Lucrările de pompare a apelor din gospodăriile oamenilor sunt dificile din cauza revărsării albiei bazinului acvatic. O situație dificilă a fost înregistrată și în localitatea Rădenii Noi, raionul Ungheni, unde din cauza precipitațiilor abundente au avut loc alunecări de teren care au dus la afectarea două poduri din localitatea Novaia Nicolaevka. La Ungheni, salvatorii au efectuat lucrări de evacuare a apelor din mai multe gospodării și subsoluri, inclusiv dintr-o grădiniță. Situația alarmantă a fost înregistrată și pe lacul Delia din raionul Ungheni, care a acumulat ape din bazine care au cedat. Pe parcursul zilei de ieri, nivelul apei a scăzut, iar cursul inferior spre râul Prut a revenit în albie. Lucrări de deblocare a albiilor, bazinelor acvatice și râurilor sunt întreprinse de specialiști la Rădeni, raionul Strășeni, localitatea Drăsliceni, raionul Criuleni, dar și pe râurile Ciuluc și Răute din raionul Telenești. În teritoriu sunt antrenați specialiști din cadrul autorităților care evaluează starea digurilor de protecție a bazinelor acvatice și deblocarea albiilor cu potențial risc de inundații. De asemenea, sunt implicați militari Armatei Naționale, angajați ai Inspectoratului General de Carabinieri și a Inspectoratului General al Poliției, care întreprind lucrări de fortificare a digurilor de protecție în proximitatea lacului din localitatea Burlanda, raionul Călăraș. Potrivit GSU, situația este gestionată continuu pe platforma Centrului Național de Management al Crizelor, dar și de specialiști ai autorităților competente dislocați în teritoriu. Escrocherile telefonice continuă să facă victime în țară cu prejudicii semnificative. Locuitoare din Chișinău, precum și o femeie din Ceadăr Lungă, au rămas fără bani după ce au fost induse în eroare de persoane care s-au prezentat drept angajați instituțiilor de stat. În sectorul Ciocana din capitală, o femeie a transferat peste 2 milioane de lei. Un alt caz a avut loc în sectorul Buicani, fiind transmis peste 500 de mii de lei. O astfel de situație s-a produs și în sectorul Râșcani, unde au fost transferați peste 200 de mii de lei. De asemenea, la Ceadăr Lungă, o femeie a transmis 400 de mii de lei în condiții similare. Poliția atenționează cetățenii repetat să nu transmită bani și date personale necunoscuților, indiferent de cine pretind că sunt. Meteo. Prognoza meteo pentru astăzi, 25 mai. Meteorologia anunță vreme caldă. Avem cer variabil și o maximă de 23 de grade Celsius. Seara temperaturile scad treptat până la 16 grade cu cer senin. Vântul suflă slab până la moderat din direcția nord-vest, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Șansele de ploaie sunt aproape zero pe parcursul zilei. Presiunea atmosferică este normală, ideală pentru cei meteosensibili. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. E primăvară la Aquarel FM.

0: publicitate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
2: A venit primăvara la Aquarel FM.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16. Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Premierul Alexandru Munteanu a mers în raionul Călăraș în localitățile afectate de ploile puternice și viituri, inclusiv la Bravicea și Hârjauca. Oficialul a declarat că autoritățile vor analiza toate pagubele produse și vor interveni pentru a sprijini comunitățile afectate. Potrivit șefului executivului, în urma ploilor, două persoane au murit și s-au înregistrat pagube considerabile. Alexandru Munteanu a menționat că situația este dificilă pentru mai multe familii, iar prioritatea autorităților este să fie aproape de oameni și să intervină rapid acolo unde este nevoie. Prim-ministrul a precizat că salvatorii, polițiști, autoritățile locale și echipele de intervenție lucrează continuu pentru evacuarea apei, securizarea zonelor de risc și acordarea ajutorului necesar. El a menționat că autoritățile vor interveni pentru a sprijini comunitățile afectate, astfel încât oamenii să poată reveni cât mai curând la normalitate. Autoritățile continuă să gestioneze situația în localitățile din țară afectate în urma ploilor torențiale din 22 mai. În acest sens, la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a fost convocată o celulă de criză. Specialiștii din cadrul Autorității Naționale a Drumurilor, Agenției Apele Moldovei și Ministerului Mediului evaluează starea bazinelor acvatice cu potențial risc de afectare. Totodată, Ministerul Energiei și Mold Electric asigură livrarea energiei electrice către consumatori și gestionează situația energetică în localitățile afectate. De asemenea, Comisiile pentru Situații Excepționale Teritoriale estimează suma prejudiciilor înregistrate în urma precipitațiilor. Potrivit informațiilor colectate din teritoriu, o situație mai dificilă este înregistrată în localitatea Mortinești, raionul Strășeni, unde condițiile meteo nefavorabile a dus la inundarea 18 gospodării. Lucrările de pompare a apelor din gospodăriile oamenilor sunt dificile din cauza revărsării albiei bazinului acvatic. O situație dificilă a fost înregistrată și în localitatea Rădenii Noi, raionul Ungheni, unde din cauza precipitațiilor abundente au avut loc alunecări de teren care au dus la afectarea două poduri din localitatea Novaia Nicolaevka. La Ungheni, salvatorii au efectuat lucrări de evacuare a apelor din mai multe gospodării și subsoluri, inclusiv dintr-o grădiniță. Situația alarmantă a fost înregistrată și pe lacul Delia din raionul Ungheni, care a acumulat ape din bazine care au cedat. Pe parcursul zilei de ieri, nivelul apei a scăzut, iar cursul inferior spre râul Prut a revenit în albie. Lucrări de deblocare a albiilor, bazinelor acvatice și râurilor sunt întreprinse de specialiști la Rădeni, raionul Streșeni, localitatea Drăsliceni, raionul Criuleni, dar și pe râurile Ciuluc și Răute din raionul Telenești. În teritoriu sunt antrenați specialiști din cadrul autorităților care evaluează starea digurilor de protecție a bazinelor acvatice și de blocare albiilor cu potențial risc de inundații. De asemenea, sunt implicați militari Armatei Naționale, angajați ai Inspectoratului General de Carabinieri și a Inspectoratului General al Poliției, care întreprind lucrări de fortificare a digurilor de protecție în proximitatea lacului din localitatea Burlanda, raionul Călăraș. Potrivit GSU, situația este gestionată continuu pe platforma Centrului Național de Management al Crizelor, dar și de specialiștii autorităților competente dislocați în teritoriu. Escrocheriile telefonice continuă să facă victime în țară cu prejudicii semnificative. Locuitoare din Chișinău, precum și o femeie din Ceadăr Lungă, au rămas fără bani după ce au fost induse în eroare de persoane care s-au prezentat drept angajați instituțiilor de stat. În sectorul Ciocana din capitală, o femeie a transferat peste 2 milioane de lei. Un alt caz a avut loc în sectorul Buican, fiind transmis peste 500 de mii de lei. O astfel de situație s-a produs și în sectorul Râșcani, unde au fost transferați peste 200 de mii de lei. De asemenea, la Ceadăr Lungă, o femeie a transmis 400 de mii de lei în condiții similare. Poliția atenționează cetățenii repetat să nu transmită bani și date personale necunoscuților, indiferent de cine pretind că sunt. Meteor. Prognoza meteo pentru astăzi, 25 mai. Meteorologia anunță vreme caldă. Avem cer variabil și o maximă de 23 de grade Celsius. Seara temperaturile scad treptat până la 16 grade cu cer senin. Vântul suflă slab până la moderate din direcția nord-vest, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Șansele de ploaie sunt aproape zero pe parcursul zilei. Presiunea atmosferică este normală, ideală pentru cei meteosensibili. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: citate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 0788 87.
2: Aquarel 90.7.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: pentru prima dată în Moldova. Starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
1: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIP. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu. Este amânarea impozitului pe profitul reinvestit o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți. Alina Kovalciuc. Învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
2: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 8887.
3: Prinde fericirea primăvara la Aquarel FM.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17. Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint știrile Acorel FM. 4 cazuri de febră Q au fost înregistrate în țară în perioada 14-18 mai. Diagnosticele au fost confirmate de Laboratorul Național de Referință în Infecții cu Risporit, anunță Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Potrivit autorităților din sănătate, îmbolnăvirile au fost înregistrate în municipiul Chișinău și în raioanele Criuleni, Călăraș și Căușeni. Pacienții au vârste cuprinse între 24 și 57 de ani și au dezvoltat forme medii ale bolii. Specialiștii precizează că persoanele infectate au prezentat simptome precum febră, frisoane, stare generală de slăbiciune și manifestări respiratorii. În prezent, toți pacienții urmează tratament și se află sub supravegherea medicală, iar evoluția stărilor de sănătate este favorabilă. Primele 8 cazuri au fost raportate de pe 16 aprilie până pe 13 mai. În contextul apariției noilor cazuri, ANSP a notificat Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, având în vedere caracterul zoonotic al infecției, pentru inițierea măsurilor de investigare și control. Febra Q este o boală infecțioasă cauzată de bacteria Coxsilla burnetii, principala sursă de infecție o reprezintă animalele domestice, în special ovinele, caprinele și bovinele, care pot elimina bacteria prin secreții, urină, fecale sau produse rezultate în timpul fătărilor, chiar și în lipsa semnelor de boală. Pentru reducerea riscului de infectare, specialiștii recomandă respectarea igienii mâinilor după contactul cu animale, consumul exclusiv de lapte pasteurizat sau fiert, evitarea produselor lactate din surse neautorizate, utilizarea echipamentului de protecție la îngrijirea animalelor și gestionarea corectă a deșeurilor animaliere. Autoritățile sanitare atenționează că persoanele care prezintă simptome precum febră, slăbiciune, dureri musculare sau cefalee trebuie să solicite asistență medicală și să informeze medicul despre eventualul contact cu animale sau consumul de produse lactate nepasteurizate. Braconajul piscicol continuă să afecteze grav ecosistemele acvatice din țară, mai ales în perioada de prohibiție, când pescuitul este interzis pentru protejarea procesului de reproducere a peștilor. Inspectoratul pentru Protecția Mediului anunță că intensifică acțiunile de prevenire și combatere a pescuitului ilegal și îndeamnă cetățenii să respecte legislația de mediu. Cele mai multe încălcări sunt depistate pe Nistru, Prut și lacul de acumulare Dubăsari. Toate speciile de pești sunt vulnerabile în fața braconajului, însă în această perioadă cele mai expuse sunt cele din clasa Cipride lor, aflate în plin proces de reproducere, potrivit inspectorilor de mediu. Sancțiunile pentru pescuitul ilegal diferă în funcție de prejudiciul cauzat mediului și metodele utilizate. Pentru încălcările mai puțin grave sunt prevăzute amenzi contravenționale, iar în cazurile în care prejudiciul depășește 10.000 de lei sau sunt utilizate dispozitive electrice ori alte metode de nimicire în masă, fapta este încadrată penal. Pedeapsa poate fi de la 550 la până la 1050 unități convenționale sau muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 480 de ore. De asemenea, poate fi aplicată sancțiunea de închisoare până la un an. Inspectorii de mediu spun că se confruntă cu numeroase dificultăți în timpul raziilor. Numărul redus de angajați raportat la suprafața extinsă a obiectivelor acvatice monitorizate îngreunează verificările. Pescuitul rămâne interzis până în luna iunie. Poliția de frontieră le recomandă cetățenilor să evite deplasările spre plaja de pe malul râului Prut din cartierul Ungheni Vale, după ce drumul de acces a devenit temporar inaccesibil. Potrivit instituției, în urma ploilor torențiale din seara zilei de 22 mai, în zonă s-a format un curs puternic de apă care curge paralel cu râul Prut. Din acest motiv, deplasarea în perimetrul respectiv este periculoasă atât pentru pietoni, cât și pentru mijloacele de transport. Poliția de frontieră îndeamnă oamenii să evite drumețiile și deplasările spre această zonă pentru a preveni eventuale incidente. Meteo. Marți, 26 mai, vremea în Chișinău va fi predominant însorită și caldă. Maxima zilei va urca până la plus 26 de grade. La noapte aerul se mai răcorește, iar mercurul din termometre va coborî până la plus 15 grade, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Precipitații nu se prevăd, iar vântul va sufla din sectorul de nord-vest cu o viteză moderată de aproximativ 22 km la oră. Umiditatea aerului va scădea până la 44%. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

zbura. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun că lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți ce rămâi.

0: Anne Hathaway a vorbit pentru prima dată despre zvonurile legate de presupusele sale operații estetice și despre presiunea comentariilor din online. Actrița a subliniat și faptul că astfel de presupuneri banalizează decizii medicale importante. În plus, apropo, acestea sunt decizii medicale importante pe care oamenii presupun că le-ai luat. Am vrut să arăt că nu am luat o decizie medicală majoră, sunt doar două împletituri, a spus actrița. În același interviu, Anne Hathaway a recunoscut însă că nu exclude complet posibilitatea unei intervenții estetice în viitor.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: publicitate.
1: Ai o viață obișnuită, ești bine, analizele normale. Dar asta e astăzi. Mâine, cum va fi? Supar vă oferă răspunsul. Detectează inflamația ascunsă înainte să devină o problemă. Supar. Un singur test de sânge care arată riscurile reale ale sănătății pentru mulți ani înainte. Aflați dacă totul e în regulă sau dacă e timpul să faceți schimbări. Supar. Doar la Alfa Diagnostica. 022-8244.
2: American Medical Center. Cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47/1, casa 3.
3: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu. Este amânarea impozitului pe profitul reinvestit o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți. Alina Kovalciuc. Învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău. Pe calea Orheiului a fost dat startul lucrărilor de reabilitare a drumului. Intervențiile presupun lucrări pe o suprafață de 60.000 de metri pătrați, inclusiv beton de ciment și porțiuni acoperite cu beton asfaltic. Prezent pe teren la startul lucrărilor, primarul general Ion Ceban a declarat că pe calea Orheiului se va interveni cu aceeași soluție aplicată și pe șoseaua Hâncești, o metodă modernă utilizată în mai multe state, prin care structura drumului din beton este restabilită și reabilitată corespunzător. Calea Orheiului este una dintre cele mai importante artere de intrare în sectorul Râșcani, care nu a fost reparată capital niciodată și unde zilnic circulă aproximativ 40.000 de automobile pe un singur sens. În context, Ion Ceban a mai menționat că în scurt timp vor începe și lucrările de amenajare și reabilitarea trotuarelor de pe calea Orheiului, care sunt prevăzute pe ambele părți, inclusiv în zonele unde până acum nu existau. Totodată, de-a lungul străzii vor fi amenajate circa 200 locuri noi de parcare. Tot aici, la intersecția străzilor Calea Orheiului și Socoleni, urmează a fi amenajată și o parcare de captură pentru circa 220 de mașini. În zona pietonă

0: lângă semafoare. Primarul general Ion Ciobanu a inspectat săptămâna trecută tronsonul de caldarâm de pe strada 31 august 1989, unde în următoarele zile va fi organizat șantierul de reabilitare a segmentului de stradă menționat. Pe teren, edilul capitalei a fost însoțit de colegii care vor supraveghea lucrările și antreprenorul desemnat câștigător al licitației publice. Lucrările de reabilitare din centrul capitalei vor avea loc pe tronsonul dintre strada Alexandru Pușkin și Gabriel Bănulescu Bodoni, zona de caldarâm, cu o lungime de 300 de metri și o suprafață totală de peste 7300 metri pătrați. Comunicatul de presă publicat de Primăria Chișinău se precizează că după circa 3 ani de eforturi în acest sens, precum și majorarea sumelor pentru execuție impuse de schimbarea proiectului, Primăria Chișinău a reușit să obțină permisiunea de a începe lucrările propriu-zise. Primarul a declarat că în următoarea perioadă se va munci la reabilitarea integrală a pavajului și a structurii drumului. Vor fi reparate trotuarele, va fi amenajată o pistă pentru bicicliști delimitată și sigură. Va fi modernizat sistemul de canalizare pluvială și iluminatul stradal, iar arborii vor fi curățați. Potrivit edilului, proiectul de reabilitare prevede intervenție pe zonele care aparțin juridic municipalității. În celelalte zone, din preajma teatrului de Păpuși Licurici, a Bibliotecii Naționale și în zona Havuzului, de lângă Palatul Național Nicolae Sulac, municipalitatea nu poate interveni. În acest sens, Primăria Chișinău va solicita guvernului să se alăture acestui proces și să elaboreze un proiect pentru a interveni pe zonele menționate. Peste 6500 de copii mai pot fi înscriși în clasa 1 la școlile din capitală. Locurile au rămas disponibile după prima etapă de admitere. Turul 2 de înscrieri a început pe 19 mai, iar părinții pot depune online cererile pe platforma eșcola până la sfârșitul lunii mai. Din cele peste 6500 de locuri disponibile pentru etapa a doua de admitere în clasa 1, aproape 5300 sunt la profil general, peste 880 la profil sportiv, 85 în clase bilingve și 228 în clase cu alternativă educațională. Părinții ai căror copii nu au fost admiși în etapa 1 pot să depună până pe 29 mai cererile în instituțiile educaționale. Pe 10 iunie urmează să fie afișate rezultatele finale cu prezentarea listelor copiilor care vor fi înmatriculați în instituțiile școlare, a menționat Andrei Povăloi, șeful adjunct al Direcției Generale Educației, Tineret și Sport din capitală. În acest an, 121 de instituții de învățământ din capitală oferă 9620 de locuri pentru copii care urmează să fie înscriși în clasa 1.
1: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarele FM.
2: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
0: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.

0: Natalie Portman a apărut pentru prima dată cu burtica de gravidă la vedere la aproape o lună după ce a confirmat că așteaptă cel de-al treilea copil. Actrița în vârstă de 44 de ani a publicat pe rețele o serie de imagini dintr-o călătorie recentă între Paris și Cannes. În fotografiile distribuite pe rețelele sociale, Natalie Portman poartă o rochie neagră accesorizată cu un sacou și o pereche de ochelari de soare. Silueta sa de gravidă este vizibilă în imaginile realizate, despre care actrița a spus că a fost ca o întoarcere în timp. Vedeta a mărturisit și că se simte bine în această perioadă. Am mai multă energie decât credeam că voi avea, a declarat ea.
1: Aquarel FM Showbiz. Aquarel 90.7.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună. Aquarel.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: Prea multe nopți, eu ți-am dat, la ce ai putut.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciono și îți prezint știrile acolo la FM. 4 cazuri de febră Q au fost înregistrate în țară în perioada 14-18 mai. Diagnosticele au fost confirmate de Laboratorul Național de Referință în Infecții cu Risc, anunță Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Potrivit autorităților din sănătate, îmbolnăvirile au fost înregistrate în municipiul Chișinău și în raioanele Criuleni, Călăraș și Căușeni. Pacienții au vârste cuprinse între 24 și 57 de ani și au dezvoltat forme medii ale bolii. Specialiștii precizează că persoanele infectate au prezentat simptome precum febră, frisoane, stare generală de slăbiciune și manifestări respiratorii. În prezent, toți pacienții urmează tratament și se află sub supravegherea medicală, iar evoluția stării lor de sănătate este favorabilă. Primele 8 cazuri au fost raportate de pe 16 aprilie până pe 13 mai. În contextul apariției noilor cazuri, ANSP a notificat Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, având în vedere caracterul zoonotic al infecției, pentru inițierea măsurilor de investigare și control. Febra Q este o boală infecțioasă cauzată de bacteria Coxila burneti, principala sursă de infecție o reprezintă animalele domestice, în special ovinele, caprinele și bovinele, care pot elimina bacteria prin secreții, urină, fecale sau produse rezultate în timpul fătărilor, chiar și în lipsa semnelor de boală. Pentru reducerea riscului de infectare, specialiștii recomandă respectarea igienii mâinilor după contactul cu animale, consumul exclusiv de lapte pasteurizat sau fiert, evitarea produselor lactate din surse neautorizate, utilizarea echipamentului de protecție la îngrijirea animalelor și gestionarea corectă a deșeurilor animaliere. Autoritățile sanitare atenționează că persoanele care prezintă simptome precum febră, slăbiciune, dureri musculare sau cefalee trebuie să solicite asistență medicală și să informeze medicul despre eventualul contact cu animale sau consumul de produse lactate nepasteurizate. Braconajul piscicol continuă să afecteze grav ecosistemele acvatice din țară, mai ales în perioada de prohibiție, când pescuitul este interzis pentru protejarea procesului de reproducere a peștilor. Inspectoratul pentru Protecția Mediului anunță că intensifică acțiunile de prevenire și combaterea pescuitului ilegal și îndeamnă cetățenii să respecte legislația de mediu. Cele mai multe încălcări sunt depistate pe Nistru, Prut și lacul de acumulare Dubăsar. Toate speciile de pești sunt vulnerabile în fața braconajului, însă în această perioadă cele mai expuse sunt cele din clasa Cipride lor, aflate în prim proces de reproducere, potrivit inspectorilor de mediu. Sancțiunile pentru pescuitul ilegal diferă în funcție de prejudiciul cauzat mediului și metodele utilizate. Pentru încălcările mai puțin grave sunt prevăzute amenzi contravenționale, iar în cazurile în care prejudiciul depășește 10.000 de lei sau sunt utilizate dispozitive electrice ori alte metode de nimicire în masă, fapta este încadrată penal. Pedeapsa poate fi de la 550 la până la 1050 unități convenționale sau muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 480 de ore. De asemenea, poate fi aplicată sancțiunea de închisoare până la un an. Inspectorii de mediu spun că se confruntă cu numeroase dificultăți în timpul raziilor. Numărul redus de angajați raportat la suprafață extinsă a obiectivelor acvatice monitorizate îngreunează verificările. Pescuitul rămâne interzis până în luna iunie. Poliția de frontieră le recomandă cetățenilor să evite deplasările spre plaja de pe malul râului Prut din cartierul Ungheni Vale, după ce drumul de acces a devenit temporar inaccesibil. Potrivit instituției, în urma ploilor torențiale din seara zilei de 22 mai, în zonă s-a format un curs puternic de apă care curge paralel cu râul Prut. Din acest motiv, deplasarea în perimetrul respectiv este periculoasă atât pentru pietoni, cât și pentru mijloacele de transport. Poliția de frontieră îndeamnă oamenii să evite drumețiile și deplasările spre această zonă pentru a preveni eventuale incidente. Meteo. Marți, 26 mai, vremea în Chișinău va fi predominant însorită și caldă. Maxima zilei va urca până la plus 26 de grade. La noapte aerul se mai răcorește, iar mercurul din termometre va coborî până la plus 15 grade, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Precipitații nu se prevăd, iar vântul va sufla din sectorul de nord-vest cu o viteză moderată de aproximativ 22 km la oră. Umiditatea aerului va scădea până la 44%. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarelle FM.
1: Aquarelle FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Biz.
1: Gina Pistol a vorbit recent despre cum îl vede pe soțul ei, Smiley, în rolul de tată. Prezentatoarea TV susține că artistul dă dovadă de o răbdare incredibilă și o surprinde acest lucru la partenerul ei de viață. În ceea ce privește conflictele din cuplu, Gina Pistol a recunoscut că Smiley, el este cel care cedează primul. El, pentru că e diplomat și se înțelege mai bine, e mai așezat cu picioarele pe pământ. Eu sunt exact ca un foc de paie. Mă aprind imediat, ard totul în jurul meu și apoi mă calmez, a declarat prezentatoarea.
0: Aquarele FM Showbiz.

te ții de scris, dar mami e o scrisoare. Așa și n-ai mai scris, dar cum îți scriu eu ție cu buchii latinești? Dar mă gândesc acum când doar o să mă citești. Te uită la prieteni, vezi dacă-ți dai tăi, că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă vin, să cumperi de la oameni și nu din magazin. Yeah.

las în plată lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunicu e doar mic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

0: sănătate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
3: Dragostea e la 90,7 FM.

0: Coarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 26 mai. Berbec. Ziua de 26 mai aduce pentru berbeci o atmosferă de introspecție și autocunoaștere. Este momentul ideal pentru a reflecta asupra alegerilor pe care le-ai făcut recent și pentru a evalua direcțiile de viitor. Nu te grăbi să iei decizii importante în această zi, mai bine acordă-ți timp pentru a înțelege ce îți dorești cu adevărat. Taur. Pentru Taur, 26 mai, se preconizează o zi de succes în activitățile profesionale. Îți vei pune în valoare abilitățile de organizare și planificare, iar acest lucru te va ajuta să avansezi într-un proiect important. În schimb, la nivel personal, s-ar putea să simți nevoia unei schimbări sau unei ieșiri din rutină. Gemeni. Gemenii vor simți în această zi o energie pozitivă care îi va ajuta să se concentreze pe dezvoltarea lor personală și pe activitățile creative. Va fi o zi favorabilă pentru a învăța ceva nou sau pentru a te dedica unei pasiuni mai vechi. Rac. Pentru Raci, 26 mai aduce un amestec de provocări și oportunități pe plan profesional. Este posibil să te confrunți cu o situație care necesită mai multă atenție la detalii. În viața personală, ziua poate aduce o discuție importantă care îți va oferi claritate în legătură cu anumite relații. Leu. Leii vor simți nevoia să se concentreze asupra activităților care le aduc satisfacție personală. 26 mai va fi o zi favorabilă pentru a face pași importanți în ceea ce privește hobby-urile sau proiectele personale. Fecioară. Pentru Fecioară, 26 mai va fi o zi în care ai putea simți nevoia de a te retrage puțin pentru a-ți regăsi echilibrul interior. În plan profesional, s-ar putea să ai de rezolvat unele sarcini care necesită concentrare și atenție la detalii. Balanță. Pentru Balanțe, ziua de 26 mai va fi una plină de energie și activități sociale. Este un moment favorabil pentru a-ți exprima ideile și a te conecta cu persoane care îți împărtășesc viziunea. Relațiile personale sunt susținute, dar nu lăsa munca să-ți consume întreaga energie. Scorpion. Scorpionii vor simți în această zi o nevoie mai mare de siguranță, fie în plan emoțional, fie în plan financiar. 26 mai poate aduce unele dileme în ceea ce privește resursele tale, fii mai atent la cheltuieli și încearcă să-ți gestionezi mai bine finanțele. Săgetător. Săgetătorii vor fi plini de energie și entuziasm, dar este important să nu te lași purtat de impulsuri. Va fi o zi bună pentru a face progrese semnificative în carieră, dar fii atent la detalii și nu te grăbi să iei decizii mari. Capricorn. Pentru Capricorn, această zi va aduce oportunități de avansare în plan profesional, dar este esențial să te concentrezi pe obiectivele pe termen lung. Poți avea parte de discuții interesante care îți vor lărgi orizonturile. În schimb, la nivel personal, va fi o zi potrivită pentru a te reconecta cu cei dragi și a petrece timp în compania lor. Vărsător. Vărsătorii vor simți în această zi o nevoie de a-și exprima gândurile și ideile. Poate fi o zi favorabilă pentru a lua inițiativă în proiectele care îți sunt dragi. În plan personal vei fi înconjurat de persoane care te sprijină, iar acest lucru îți va da încredere. Pești. S-ar putea să te simți copleșit de anumite responsabilități sau situații din viața ta personală, dar este important să-ți păstrezi calmul. În plan profesional va fi o zi favorabilă pentru a rezolva problemele care au rămas în așteptare. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 26 mai. Audiție plăcută în continuare pe Acuarel FM.
0: Constelația Acuarel. Acuarel. E primăvară la Acuarel FM.

Lungmetrajul Fjord, regizat de cineastul român Cristian Mungiu, a câștigat trofeul Palm d'Or la cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes. Astfel, regizorul și scenaristul român a devenit cel de-al 10-lea cineast din istoria Festivalului de la Cannes, care a câștigat de 2 ori mult râvnitul trofeu Palm d'Or. Niciun cineast nu a câștigat de 3 ori acest premiu. Premiul vine la 19 ani după victoria sa cu filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile în 2007. Regizorul a mai obținut premiul pentru cel mai bun scenariu în 2012 pentru filmul După dealuri și premiul pentru cel mai bun

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciono și îți prezint știrile Acord FM. 4 cazuri de febră Q au fost înregistrate în țară în perioada 14-18 mai. Diagnosticele au fost confirmate de Laboratorul Național de Referință în Infecții cu Risporit, anunță Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Potrivit autorităților din sănătate, îmbolnăvirile au fost înregistrate în municipiul Chișinău și în raioanele Criuleni, Călăraș și Căușeni. Pacienții au vârste cuprinse între 24 și 57 de ani și au dezvoltat forme medii ale bolii. Specialiștii precizează că persoanele infectate au prezentat simptome precum febră, frisoane, stare generală de slăbiciune și manifestări respiratorii. În prezent, toți pacienții urmează tratament și se află sub supravegherea medicală, iar evoluția stării lor de sănătate este favorabilă. Primele 8 cazuri au fost raportate de pe 16 aprilie până pe 13 mai. În contextul apariției noilor cazuri, ANSP a notificat Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, având în vedere caracterul zoonotic al infecției, pentru inițierea măsurilor de investigare și control. Febra Q este o boală infecțioasă cauzată de bacteria Coxsilla burneti, principala sursă de infecție o reprezintă animalele domestice, în special ovinele, caprinele și bovinele, care pot elimina bacteria prin secreții, urină, fecale sau produse rezultate în timpul fătărilor, chiar și în lipsa semnelor de boală. Pentru reducerea riscului de infectare, specialiștii recomandă respectarea igienii mâinilor după contactul cu animale, consumul exclusiv de lapte pasteurizat sau fiert, evitarea produselor lactate din surse neautorizate, utilizarea echipamentului de protecție la îngrijirea animalelor și gestionarea corectă a deșeurilor animaliere. Autoritățile sanitare atenționează că persoanele care prezintă simptome precum febră, slăbiciune, dureri musculare sau cefalee trebuie să solicite asistență medicală și să informeze medicul despre eventualul contact cu animale sau consumul de produse lactate nepasteurizate. Braconajul piscicol continuă să afecteze grav ecosistemele acvatice din țară, mai ales în perioada de prohibiție, când pescuitul este interzis pentru protejarea procesului de reproducere a peștilor. Inspectoratul pentru Protecția Mediului anunță că intensifică acțiunile de prevenire și combaterea pescuitului ilegal și îndeamnă cetățenii să respecte legislația de mediu. Cele mai multe încălcări sunt depistate pe Nistru, Prut și lacul de acumulare Dubăsar. Toate speciile de pești sunt vulnerabile în fața braconajului, însă în această perioadă cele mai expuse sunt cele din clasa Cipriniidae, aflate în prim proces de reproducere, potrivit inspectorilor de mediu. Sancțiunile pentru pescuitul ilegal diferă în funcție de prejudiciul cauzat mediului și metodele utilizate. Pentru încălcările mai puțin grave sunt prevăzute amenzi contravenționale, iar în cazurile în care prejudiciul depășește 10.000 de lei sau sunt utilizate dispozitive electrice ori alte metode de nimicire în masă, fapta este încadrată penal. Pedeapsa poate fi de la 550 la până la 1050 unități convenționale sau muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 480 de ore. De asemenea, poate fi aplicată sancțiunea de închisoare până la un an. Inspectorii de mediu spun că se confruntă cu numeroase dificultăți în timpul raziilor. Numărul redus de angajați raportat la suprafață extinsă a obiectivelor acvatice monitorizate îngreunează verificările. Pescuitul rămâne interzis până în luna iunie. Poliția de frontieră le recomandă cetățenilor să evite deplasările spre plaja de pe malul râului Prut din cartierul Ungheni Vale, după ce drumul de acces a devenit temporar inaccesibil. Potrivit instituției, în urma ploilor torențiale din seara zilei de 22 mai, în zonă s-a format un curs puternic de apă care curge paralel cu râul Prut. Din acest motiv, deplasarea în perimetrul respectiv este periculoasă atât pentru pietoni, cât și pentru mijloacele de transport. Poliția de frontieră îndeamnă oamenii să evite drumețiile și deplasările spre această zonă pentru a preveni eventuale incidente. Meteo. Marți, 26 mai, vremea în Chișinău va fi predominant însorită și caldă. Maxima zilei va urca până la plus 26 de grade. La noapte aerul se mai răcorește, iar mercurul din termometre va coborî până la plus 15 grade, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Precipitații nu se prevăd, iar vântul va sufla din sectorul de nord-vest cu o viteză moderată de aproximativ 22 km la oră. Umiditatea aerului va scădea până la 44%. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Anne Hathaway a vorbit pentru prima dată despre zvonurile legate de presupusele sale operații estetice și despre presiunea comentariilor din online. Actrița a subliniat și faptul că astfel de presupuneri banalizează decizii medicale importante. În plus, apropo, acestea sunt decizii medicale importante pe care oamenii presupun că le-ai luat. Am vrut să arăt că nu am luat o decizie medicală majoră, sunt doar două împletituri, a spus actrița. În același interviu, Anne Hathaway a recunoscut însă că nu exclude complet posibilitatea unei intervenții estetice în viitor.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: publicitate.
1: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu. Este amânarea impozitului pe profitul reinvestit o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți. Alina Kovalciuc. Învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.
2: Guess who? J to the low, F to the AB. Ho, yeah, ho, yeah, ho.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Pe calea Orheiului a fost dat startul lucrărilor de reabilitare a drumului. Intervențiile presupun lucrări pe o suprafață de 60.000 de metri pătrați, inclusiv beton de ciment și porțiuni acoperite cu beton asfaltic. Prezent pe teren la startul lucrărilor, primarul general Ion Ceban a declarat că pe calea Orheiului se va interveni cu aceeași soluție aplicată și pe șoseaua Hâncești, o metodă modernă utilizată în mai multe state, prin care structura drumului din beton este restabilită și reabilitată corespunzător. Calea Orheiului este una dintre cele mai importante artere de intrare în sectorul Râșcani, care nu a fost reparată capital niciodată și unde zilnic circulă aproximativ 40.000 de automobile pe un singur sens. În context, Ion Ceban a mai menționat că în scurt timp vor începe și lucrările de amenajare și reabilitarea trotuarelor de pe calea Orheiului, care sunt prevăzute pe ambele părți, inclusiv în zonele unde până acum nu existau. Totodată, de-a lungul străzii vor fi amenajate circa 200 locuri noi de parcare. Tot aici, la intersecția străzilor Calea Orheiului și Socoleni, urmează a fi amenajată și o parcare de captură pentru circa 220 de mașini. În zona

0: lângă semafoare. Primarul general Ion Ceban a inspectat săptămâna trecută tronsonul de caldarâm de pe strada 31 august 1989, unde în următoarele zile va fi organizat șantierul de reabilitare a segmentului de stradă menționat. Pe teren, edilul capitale a fost însoțit de colegii care vor supraveghea lucrările și antreprenorul desemnat câștigător al licitației publice. Lucrările de reabilitare din centrul capitalei vor avea loc pe tronsonul dintre strada Alexandru Pușkin și Gabriel Bănulescu Bodoni, zona de caldarâm, cu o lungime de 300 de metri și o suprafață totală de peste 7300 metri pătrați. Comunicatul de presă publicat de Primăria Chișinău se precizează că după circa 3 ani de eforturi în acest sens, precum și majorarea sumelor pentru execuție impuse de schimbarea proiectului, Primăria Chișinău a reușit să obțină permisiunea de a începe lucrările propriu-zise. Primarul a declarat că în următoarea perioadă se va munci la reabilitarea integrală a pavajului și a structurii drumului. Vor fi reparate trotuarele, va fi amenajat o pistă pentru bicicliști delimitată și sigură. Va fi modernizat sistemul de canalizare pluvială și iluminatul stradal, iar arborii vor fi curățați. Potrivit edilului, proiectul de reabilitare prevede intervenție pe zonele care aparțin juridic municipalității. În celelalte zone, din preajma Teatrului de Păpuși Licurici, a Bibliotecii Naționale și în zona Havuzului, de lângă Palatul Național Nicolae Sulac, municipalitatea nu poate interveni. În acest sens, Primăria Chișinău va solicita guvernului să se alăture acestui proces și să elaboreze un proiect pentru a interveni pe zonele menționate. Peste 6500 de copii mai pot fi înscriși în clasa 1 la școlile din capitală. Locurile au rămas disponibile după prima etapă de admitere. Turul 2 de înscrieri a început pe 19 mai, iar părinții pot depune online cererile pe platforma eșcola până la sfârșitul lunii mai. Din cele peste 6500 de locuri disponibile pentru etapa a doua de admitere în clasa 1, aproape 5300 sunt la profil general, peste 880 la profil sportiv, 85 în clase bilingve și 228 în clase cu alternativă educațională. Părinții ai căror copii nu au fost admiși în etapa 1 pot să depune până pe 29 mai cererile în instituțiile educaționale. Pe 10 iunie urmează să fie afișate rezultatele finale cu prezentarea listelor copiilor care vor fi matriculați în instituțiile școlare, a menționat Andrei Păvăloi, șeful adjunct al Direcției Generale Educației, Tineret și Sport din capitală. În acest an, 121 de instituții de învățământ din capitală oferă 9620 de locuri pentru copiii care urmează să fie înscriși în clasa 1.
1: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
2: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
0: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.

0: evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarele FM Showbiz.
1: Natalie Portman a apărut pentru prima dată cu burdica de gravidă la vedere la aproape o lună după ce a confirmat că așteaptă cel de-al treilea copil. Actrița în vârstă de 44 de ani a publicat pe rețele o serie de imagini dintr-o călătorie recentă între Paris și Cannes. În fotografiile distribuite pe rețelele sociale, Natalie Portman poartă o rochie neagră accesorizată cu un sacou și o pereche de ochelari de soare. Silueta sa de gravidă este vizibilă în imaginile realizate, despre care actrița a spus că a fost ca o întoarcere în timp. Vedeta a mărturisit și că se simte bine în această perioadă. Am mai multă energie decât credeam că voi avea, a declarat ea.
0: Aquarele FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarele FM.
1: Este ora 20.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile acolo la FM. Depozitele moneda națională au rămas și în luna aprilie principala formă de economisire. Potrivit Băncii Naționale a Moldovei, ponderea depozitelor la termen în lei a fost de aproximativ 70% din total. În total, băncile au atras depozite noi de circa 25,8 miliarde de lei, cu aproximativ 1,5 miliarde de lei mai puțin față de luna martie. Peste 2/3 din total a venit din partea mediului de afaceri. BNM menționează că depozitele noi la vedere atrase de la mediul de afaceri s-au ridicat la 13,7 miliarde de lei moneda națională, la o rată medie a dobânzii de aproximativ 2,6% și puțin peste 3,1 miliarde de lei în valută, la o rată medie de circa 1%. În același timp, depozitele la termen ale mediului de afaceri au fost de 417 milioane de lei în moneda națională, la o rată de aproximativ 4%, și 261 de milioane de lei în valută străină, la o rată de peste 2%. În cazul persoanelor fizice, depozitele noi la vedere s-au ridicat la circa 5,7 miliarde de lei în moneda națională și la 57 de milioane de lei în valută. Depozitele noi la termen atrase de la populație au constituit 1,79 miliarde de lei în moneda națională și 700 de milioane de lei în valută. Vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul afacerilor externe, a prezentat la Shanghai oportunitățile investiționale și comerciale ale Republicii Moldova în cadrul unei conferințe dedicate cooperării economice modo-chineze. Evenimentul a reunit reprezentanți ai 30 de companii chineze din domeniile agroalimentar, construcții, echipamente medicale, energie regenerabilă și altele. În intervenția sa, ministrul afacerilor externe a menționat importanța extinderii relațiilor economice și comerciale dintre Moldova și China. Potrivit acestuia, Republica Moldova își consolidează atractivitatea pentru investitori prin digitalizarea serviciilor publice și avansarea pe calea integrării europene. Mihai Popșoi a declarat că Republica Moldova, în calitate de stat candidat la aderare la UE și beneficiar al acordurilor de liber schimb cu parteneri internaționali importanți, poate oferi un mediu stabil și acces eficient la piața europeană. În același timp, șeful diplomației moldovenești a încurajat antreprenorii chinezi să dezvolte parteneriate de afaceri și să promoveze produsele moldovenești pe piața chineză. Potrivit lui, Moldova este competitivă în producția de vinuri, struguie, prune, mere, cireșe, nuci și alte produse. Totodată, vicepremierul a evidențiat și oportunitățile de cooperare în sectorul IT, infrastructura de transport și logistică, precum și în domeniul energiei verzi. Peste 19.000 de locuri vor fi disponibile vara aceasta în 27 de tabere publice și 14 private pentru copii. Datele au fost prezentate pentru Agenția de Știri PN de Ministerul Educației și Cercetării, care a menționat că numărul final de locuri poate varia în funcție de autorizarea instituțiilor și de capacitatea aprobată pentru fiecare tabără. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, pentru sezonul estival 2026 sunt planificate 19.631 de locuri în taberele de odihnă. Pe lângă taberele clasice, în mai multe raioane și municipii vor activa și tabere cu sejur de zi, organizate în școli și centre extrașcolare. Autoritățile menționează că anul acesta se păstrează modelul tradițional al taberelor, însă accentul va fi pus mai mult pe siguranța copiilor și pe respectarea condițiilor sanitare epidemiologice. Totodată, organizatorii pregătesc mai multe activități educative și recreative pentru participanți. Costul estimativ al unui bilet este de circa 402 lei pe zi în taberele de odihnă și aproximativ 315 lei pe zi în taberele cu sejur de zi. Prețurile finale sunt stabilite de fondatorii taberelor în funcție de condițiile de cazare și serviciile oferite. Conform hotărârii Guvernului privind organizarea odihnei copiilor și adolescenților în sezonul estival 2026, 25% dintre biletele repartizate în taberele de odihnă vor fi oferite gratuit copiilor din categorii vulnerabile. Printre beneficiari se numără copii din familii defavorizate, cei rămași fără ocrotire părintească, copii cu disabilități, copii refugiați și cei cu rezultate bune la învățătură. Restul biletelor vor putea fi procurate cu achitarea 20% din costul total. Sezonul taberelor începe de regulă în luna iunie și se încheie la sfârșitul lunii august. Majoritatea taberelor vor organiza între 3 și 6 schimburi, fiecare cu o durată de 10, 12 sau 15 zile. Marți, 26 mai, vremea în Chișinău va fi predominant însorită și caldă. Maxima zilei va urca până la plus 26 de grade. La noapte aerul se mai răcorește, iar mercurul din termometre va coborî până la plus 15 grade, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Precipitații nu se prevăd, iar vântul va sufla din sectorul de nord-vest cu o viteză moderată de aproximativ 22 km la oră. Umiditatea aerului va scădea până la 44%. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corela FM. Depozitele moneda națională au rămas și în luna aprilie principala formă de economisire. Potrivit Băncii Naționale a Moldovei, ponderea depozitelor la termen în lei a fost de aproximativ 70% din total. În total, băncile au atras depozite noi de circa 25,8 miliarde de lei, cu aproximativ 1,5 miliarde de lei mai puțin față de luna martie. Peste două treimi din total a venit din partea mediului de afaceri. BNM menționează că depozitele noi la vedere atrase de la mediul de afaceri s-au ridicat la 13,7 miliarde de lei moneda națională, la o rată medie a dobânzii de aproximativ 2,6% și puțin peste 3,1 miliarde de lei în valută, la o rată medie de circa 1%. În același timp, depozitele la termen ale mediului de afaceri au fost de 417 milioane de lei în moneda națională, la o rată de aproximativ 4%, și 261 de milioane de lei în valută străină, la o rată de peste 2%. În cazul persoanelor fizice, depozitele noi la vedere s-au ridicat la circa 5,7 miliarde de lei în moneda națională și la 57 de milioane de lei în valută. Depozitele noi la termen atrase de la populație au constituit 1,79 miliarde de lei în moneda națională și 700 de milioane de lei în valută. Vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul afacerilor externe, a prezentat la Shanghai oportunitățile investiționale și comerciale ale Republicii Moldova în cadrul unei conferințe dedicate cooperării economice modo-chineze. Evenimentul a reunit reprezentanți ai 30 de companii chineze din domeniile agroalimentar, construcții, echipamente medicale, energie regenerabilă și altele. În intervenția sa, ministrul afacerilor externe a menționat importanța extinderii relațiilor economice și comerciale dintre Moldova și China. Potrivit acestuia, Republica Moldova își consolidează atractivitatea pentru investitori prin digitalizarea serviciilor publice și avansarea pe calea integrării europene. Mihai Popșoi a declarat că Republica Moldova, în calitate de stat candidat la aderare la UE și beneficiar al acordurilor de liber schimb cu partenerii internaționali importanți, poate oferi un mediu stabil și acces eficient la piața europeană. În același timp, șeful diplomației moldovenești a încurajat antreprenorii chinezi să dezvolte parteneriate de afaceri și să promoveze produsele moldovenești pe piața chineză. Potrivit lui, Moldova este competitivă în producția de vinuri, struguie, prune, mere, cireșe, nuci și alte produse. Totodată, vicepremierul a evidențiat și oportunitățile de cooperare în sectorul IT, infrastructura de transport și logistică, precum și în domeniul energiei verzi. Peste 19.000 de locuri vor fi disponibile vara aceasta în 27 de tabere publice și 14 private pentru copii. Datele au fost prezentate pentru Agenția de Știri PN de Ministerul Educației și Cercetării, care a menționat că numărul final de locuri poate varia în funcție de autorizarea instituțiilor și de capacitatea aprobată pentru fiecare tabără. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, pentru sezonul estival 2026 sunt planificate 19.631 de locuri în taberele de odihnă. Pe lângă taberele clasice, în mai multe raioane și municipii vor activa și tabere cu sejur de zi, organizate în școli și centre extrașcolare. Autoritățile menționează că anul acesta se păstrează modelul tradițional al taberelor, însă accentul va fi pus mai mult pe siguranța copiilor și pe respectarea condițiilor sanitare epidemiologice. Totodată, organizatorii pregătesc mai multe activități educative și recreative pentru participanți. Costul estimativ al unui bilet este de circa 402 lei pe zi în taberele de odihnă și aproximativ 315 lei pe zi în taberele cu sejur de zi. Prețurile finale sunt stabilite de fundatorii taberelor în funcție de condițiile de cazare și serviciile oferite. Conform hotărârii Guvernului privind organizarea odihnei copiilor și adolescenților în sezonul estival 2026, 25% dintre biletele repartizate în taberele de odihnă vor fi oferite gratuit copiilor din categorii vulnerabile. Printre beneficiari se numără copiii din familii defavorizate, cei rămași fără ocrotire părintească, copii cu dizabilități, copii refugiați și cei cu rezultate bune la învățătură. Restul biletelor vor putea fi procurate cu achitarea 20% din costul total. Sezonul taberelor începe de regulă în luna iunie și se încheie la sfârșitul lunii august. Majoritatea taberelor vor organiza între 3 și 6 schimburi, fiecare cu o durată de 10, 12 sau 15 zile. Meteo. Marți, 26 mai, vremea în Chișinău va fi predominant însorită și caldă. Maxima zilei va urca până la plus 26 de grade. La noapte aerul se mai răcurește, iar mercurul din termometre va coborî până la plus 15 grade, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Precipitații nu se prevăd, iar vântul va sufla din sectorul de nord-vest cu o viteză moderată de aproximativ 22 km la oră. Umiditatea aerului va scădea până la 44%. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Aquarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Non-Stop pe Acoarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova.
0: O oră de hituri autohtone pe Acoarele FM.
4: Produs în Moldova.
1: La Acoarele FM e primăvară.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Adrian Ursu e unul dintre cei mai productivi artiști și compozitori de la noi, cântăreț, cantautor și prezentator TV. Adrian și-a început cariera încă de mic copil și de-a lungul timpului a lansat mai multe albume, atât de muzică ușoară cât și populară, și a compus muzică pentru o mulțime de artiști vestiți din Republica Moldova. În 2013 el s-a căsătorit cu Irina Negară și pe 2 octombrie ei au devenit părinți, născându-se fiica lor, Andreea Maria.
1: Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarele FM. Mihail Sandu este un interpret originar din Moldova, care a devenit vestit în special cu două piese, atât peste Prut cât și peste hotarele țării. Cu hitul Mă ucide ea, interpretul a reușit să ajungă în trending nu doar pe YouTube, dar și în topurile muzicale românești. Următorul hit, Who You Are, o piesă pe care Mihail o cântă în două limbi, română și engleză, l-a făcut vestit nu doar în România, dar și în Italia. Acesta a ajuns pe primul loc în topul difuzărilor din Italia, având sute de mii de ascultări pe Spotify. Ca urmare, în 2018, Who You Are a primit discul de platină, fiind cea mai difuzată piesă internațională în Italia. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarel FM. Vloggerul Bromania a fost cel care l-a descoperit pe Denis Roabeș și a apreciat talentul. Vloggerul a găsit întâmplător o piesă marcă de Motanz care i-a plăcut atât de mult încât a făcut legătura cu solistul pe o rețea de socializare. Au stat puțin de vorbă, după care s-a oferit să-l promoveze în România, făcându-l celebru. În componența inițială de Motanz era doar solistul Denis. Puțin oameni știu cândul celebru. În componența inițială de Motanz era doar solistul Denis. Puțin oameni știu că de fapt timp de un an doar Denis făcea parte din The Motanz.

0: aș vrea ca să încerci să mă ascult, să mă auzi, fiindcă scopul e doar unul, să te iubesc non-stop, nu doar pe 14 ca nebunul.
1: Am ajuns din nou la timp, știu că am întârziat. Nu a fost nimic special, sunt doar uneori căscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu movie sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat.
0: Ăsta-s eu, ce să fac?

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.